God morgon, kära vänner, och välkomna att lyssna på andakten i närradion. Vi sänder genom Radio Fer, och det är Allianskyrkan som har ansvaret idag. Jag heter Elvi Hjalmarsson, och det är Jan Gustafsson som är tekniker. Vi ska idag göra en resa till den antika staden Filippi och se hur Guds rike börjar bryta fram också i Europa. Det var ju i Filippi som evangeliet först predikades i vår världsdel. Och det är ju vår bön och längtan att det ska fortsätta att bryta fram också i vår tid, i våra sekulariserade länder. Vi lyssnar till sången Låt ditt rike bryta fram ifrån CD:n Livets sånger.

Ja, vi ska göra en resa till Filippi för närmare 2000 år sedan. Filippi ligger i norra delen av Grekland i landskapet Makedonien. Staden grundades år 356 före Kristus av Filip den andre och var en betydande stad. Den var vid den här tiden en romersk koloni. Filippi var ännu mot slutet av medeltiden en blomstrande stad tills den förstördes av det osmanska riket och övergavs på 1300-talet. Det finns idag stora utgrävningar av staden och den räknas som ett världsarv. Vi ska nu följa med aposteln Paulus på hans resa och vistelse i Filippi. Paulus var nu på sin andra missionsresa och hade en dröm blivit uppmanad att fara över till Makedonien med evangeliet. Och jag läser nu från Apostlagärningarna kapitel 16 med början på vers 11 och till kapitel slut. Vi la ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas ett böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till den som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll de på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romar inte får anta eller följa. Även folket gick i angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktarna fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inget illa, vi är här allihop. Då bad han om ljus och rusa in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj.
Sen förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där människorna." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom du ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sen drog de vidare. Det var det 16:e kapitlet. I den här berättelsen lägger jag särskilt märke till vad Paulus och Silas gjorde när de satt i den innersta fängelsecellen med fötterna fastlåsta i stocken. De var i bön och lovsång, står det. Och det måste ha hörts utanför cellen, för det står att de andra fångarna lyssnade till dem. De hade tydligen en anledning till lovsång som var obegripligt för de flesta. De hade en glädje och en tacksamhet som var oberoende av de yttre omständigheterna. Det var denna inre kraft, detta nya liv, som var deras ärende till människorna i Filippi. Och som också är det budskap som vi som kristna vill dela med oss idag. En annan sak jag lägger märke till är vad apostlarna gjorde när de kom ut ur fängelset efter den grymma behandling de blivit utsatta för. Det står att de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Ungefär 10 år senare så satt Paulus som fånge i Rom. Och därifrån skrev han ett brev till församlingen i Filippi. Församlingen hade växt och utvecklats storartat under de här 10 åren. Där fanns tydligen någon form av organisation. De hade församlingsledare och församlingstjänare, och det fanns också en ordning i ekonomin. Paulus skriver i sitt brev att han hade kunnat föra bok över givet och mottaget. Paulus uttrycker i sitt brev sin glädje över filippernas tro och ståndaktighet, även när de hade fått lida för sin tro. Som avslutning på den här andakten så läser jag några verser ifrån Filipperbrevet. I det första kapitlet då, från vers 3 till 11, så får vi en inledande hälsning. Och jag tror att vi också får ta till oss det som står. "Jag tackar min Gud var gång jag ber och tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till pris och ära." Och den här
andakten den kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 13 oktober. Och här ska vi få höra ett intressant samtal. Det är ju alltså Fer du lyssnar till så här på morgonen.
1: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Och välkommen åter, Andreas.
2: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. Jag ser dörren där nere. Så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
1: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen. Mm. Vad som händer där. Du får nästan berätta. Vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan. För det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan. I SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
1: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens.
2: Ja, man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket och med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
1: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium och det vet vi inte vad som händer på det.
2: Nej.
1: Men igår var det 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
2: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrat till två partier, och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över, och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret, därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att men titta hur de här demonstrationerna kommer se ut den 7 i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt, djupt bekymrad kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11, alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda, men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion. För där kan vi återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
1: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massaken på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes, och det är ett folkmord. Så att, men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
2: Men... Och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det, men det är inte riktigt därför jag är här.
1: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Mm. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra? Eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
2: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan, för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är, sett till deras sakfrågor, om vi kopplar bort migrationspolitiken, så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är väldigt så, det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare, framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnad och sånt, att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985, okay, på valvakan i Södertälje i Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier, och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier, och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall, och som idag heter Vänsterpartiet. Mm. Och där kan man... Jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunerna, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet in i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Men det är en helt annan sak att sitta inne i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering.
1: Mm.
2: ännu.
1: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
2: Nej.
1: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning
2: till det. Ja, utrikesnämnden kort. Det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man ju säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänsterut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent högerut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den från, som satt från VPK och SKP, skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för det var de samarbetade med direkt. Och DDR hade givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Mm. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån här klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i, jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där, talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
1: Och det där är ju ett bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Mm. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
2: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har inte sett. Kan du rekapitulera lite?
1: Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
2: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar det, trotskister, i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotsky var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotsky, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotsky. Trotsky var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättningar och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger lite i början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig, som jag vet att jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var en av de här gamla rävarna, grå eminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, de är uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svenska arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
1: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Mm. Om vi tar efter valet 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Mm. Och sen röjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Mm. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
2: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det, med Göran Persson?
1: Som ni aldrig kommer att få se.
2: Det var något exakt, det var något så här Löfven-servettavtal. Och så började efter ett tag, alla blev så häpnade, journalister kom ihåg, för ingen av oss hade hört talas om det där. Och sen när ingen lyckades hitta det, förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
1: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alternativet vill man inte ha. Mm. Och det vet sossarna. Men sen, vad hände sen då? Sen kommer Nooshi, och då blir det lite hårdare.
2: Nooshi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre. Men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte, som om man lyssnar på dem själva, känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom, det går upp och göra... Det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar, men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Nooshi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fäller vi regeringen. Och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar, och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Nooshi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan. Ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
1: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister.
2: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju, på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats, så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också då Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
1: Jo. Å andra sidan så kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna. Då kommer de att säga nej, och det verkar ju som att de har en strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
2: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det börjar man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm. Och sen, Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomiskt politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana här förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen, eller styra ett land, i landets regering. Därför att, och här är den största skillnaden, den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Mm. Och vet att men liksom, jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd. Men som riksdagsledamot, om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara, de jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket. Man är helt okänd, ingen som granskar ens utövning. Så länge man röstar rätt vid voteringen, alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
1: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh. Ja. Du kommer ihåg?
2: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
1: Ja.
2: Jag kan berätta att när så här, Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade, för att hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt ett fake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sina påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den där interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om en delning av en video.
1: Nej, precis,
2: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa, hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Mm. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa, Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Men Stalin skickade ju en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Men, och jag såg vad Amineh skrev lite och så här på Facebook att nej, men hon har ett case. No, hon, nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne och började prata och sa, vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven. Hon argumenterade jättebra. Men stilistiskt svenskan måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne, kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, så jag bara, ja, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, det klan, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare. Det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick ju repliker mot sig och hon svarade. Det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick

0: 2026, då har vi tre politiska vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
1: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, whatever, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så det är. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt så att partiet tvingades ju slänga ut.
0: Men de gjorde det inte för att pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Nu har vi en ny mandatperiod då. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
1: Ja.
0: Så kan du guida oss kring den här episoden?
1: Ja, men det här är jättebra. Men innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas för Gud att hon får stora journalistpriset för årets avslöjande. För det hon gjorde under valrörelsen var fantastiska gräv. Hon kommer från Malmö och är arabisktalande och är en jäkel på att hålla koll på de här kretsarna. Hon började ju granska Vänsterpartiets lokala kandidater. Det blev ju skandal på skandal på skandal av den enkla anledningen att hon bestämde sig för de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Det vill säga att man kartlägger personernas historia bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du några klammerier med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Det struntar de ju. De får ju massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller.
0: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
1: Här till är vi nöjda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså svenska nyheter där, satirprogrammet måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats. Plats nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2 och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats. För står man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster. Jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Det där var en helt rätt analys av henne tycker jag. Men det gäller alla partier. Det gäller inte bara Vänsterpartiet. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Då. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här

0: är på riktigt. Det handlar om förtroendet för det svenska demokratiska systemet.
1: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän Kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
0: Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord brukar jag säga, därför det är så lätt att räkna på dem. Och jag började, mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen, på deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att hade han gjort det bara två dagar senare, då hade han fått en ytterligare en straffavgift på 7500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en Kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system, fast i Somalia.
1: Mm, låter ju som en jättebra affärsidé.
0: Det låter som en jättebra affärsidé, men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här, han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen, men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom. Så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor. Så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
1: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller de närmsta månaderna i alla fall. Ja. Men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
0: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen. Mm. En paus. Men timeout finns inte i riksdagsordningen. Det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris. Mm. Vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Det är liksom syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Mm. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företags- och bolagsresearcher som är mer erfaren och duktigare än jag på det till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande. Oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till den Somalien, träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
1: Enligt uppgift.
0: Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grävt fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska Kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna? Vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är ju en före detta moderat kvinnlig politiker.
1: Ja, det är en udda match.
0: Och, vilket vi har tittat på, hittat som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och det svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en... Vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Mm. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den scannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. För jag har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är liksom, jag tittade på... Inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan... balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget. Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
1: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
0: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och sen är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den så en dag senare, så hör en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet av sig till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, jag har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor.
1: Då sa han, för så lätt är det inte att få skuldsanering
0: så här,
1: i Sverige.
0: Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Mm. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra så att det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig. Återigen, det väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga det är time out, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap som också visar sig vara jättekonstig för den är kopplad till skuldsaneringen som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet så här, vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråstosar, ja, men ni är inte regeringsfärgiga. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det där förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få massa röster ifrån Tjärna Ängar.
1: Absolut. De som annars skulle ha röstat på Socialdemokraterna.
0: Exakt.
1: Eller Nyans.
0: Eller kanske bara legat på soffan. Mm. Sannolikt hade många av dem legat på soffan. Så Vänsterpartiet gjorde allt annat lika ett fantastiskt mobiliseringsarbete i valet. Men de ville ha rösterna, men de ville inte ha kryssen. De hade inte räknat med detta lilla detalj att han plötsligt blev invald i riksdagen och började granskas. seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skönt. Liksom.
1: Och nu kommer utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk, vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Mm. Det kommer vi få veta om några veckor och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Mm. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge, utan du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av den här
0: Jönköping hittade jag ändå, var en av mina researcher som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller konkret i ett företag som heter Verifiera. Det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag. Och då har man som grund har man en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar, ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här, finns det något klammeri i rättvisan? Och då får man träff på allting, då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 år sedan.
1: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
0: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet, men det var ett ganska grovt brott. Men det låg 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade det sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare. Mm.
1: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de upplevas som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
0: Ja, men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Löwenmark som driver en organisation som heter Doku som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en intressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade det åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Löwenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till. Mina Jan Guillou.
1: Ja, just det.
0: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra och så ställer han sig på andra sidan och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark där hon hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör. Jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska, då har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Hedman och säger: Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter och så funderar han lite och säger han bara: kör, eller det här kör vi inte, Andreas. Mm. Så ja, bra, då vet jag det. Så att, det är intressanta tider vi lever i.
1: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är. Både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Muhammad Ali den här krissituationen?
0: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen från Vänsterpartiets partiledning av Muhammad Ali är väldigt osnygg. Han har varit medlem i partiet i blott ett enda år när han plötsligt blev invald i riksdagen och blev riksdagsvalets mest offentligt uppmärksammade och medialt hårdbevakade ledamot. Han har ingen som helst aning och egen erfarenhet av vad det är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken. Som jag pratade med här om också, han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger honom under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsätts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabaveh, bara det att vad är nu grövre.
1: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
0: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, det, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa: gå inte på de här, det funkar inte. Han valde att gå på dem och det slutade med att han på någon rak journalistfråga, som var så, där svaret var så tydligt, och sa han: men jag kan inte svika min mamma, alltså min palestinska mamma som sannolikt har tvångsförflyttats under de här, när Israel grundades och bildades. Att det liksom, han visade så tydligt att han valde sida mellan Sverige och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Al, då avgick han, sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev
0: Nej,
1: så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt. Men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Ja. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfärg. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfärg. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige, framförallt södra Sverige. Mm. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem, och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar. Och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det, och det handlar inte... Alltså oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, det är läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi, den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft problem? Vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, vi har jättesvårt att hantera de här frågorna i Sverige. Därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det, och vi är fortfarande rädda för att det här är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för att vara rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wennblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem, då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wennblad gick till källorna, läste de här rapporterna, och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har, som har bott i Tensta nyligen själv, när jag delade den artikeln så sa jag, det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga, som tidigare Tenstabo, så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Mm. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna. Det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning, som Ekot bland gör, till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfähiga, tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen, vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige, vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem, men de är inte redo att sätta i regeringen. Mm.
1: Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Mm. Så tack så mycket, Andreas Henriksson, för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon, kära vänner, och välkomna att lyssna på andakten i närradion. Vi sänder genom Radio Fer och det är Allianskyrkan som har ansvaret idag. Jag heter Elvi Hjalmarsson och det är Jan Gustafsson som är tekniker. Vi ska idag göra en resa till den antika staden Filippi och se hur Guds rike börjar bryta fram också i Europa. Det var ju i Filippi som evangeliet först predikades i vår världsdel. Och det är ju vår bön och längtan att det ska fortsätta att bryta fram också i vår tid, i våra sekulariserade länder. Vi lyssnar till sången Låt ditt rike bryta fram ifrån CD:n Livets sånger.

Ja, vi ska göra en resa till Filippi för närmare 2000 år sedan. Filippi ligger i norra delen av Grekland i landskapet Makedonien. Staden grundades år 356 före Kristus av Filip den andre och var en betydande stad. Den var vid den här tiden en romersk koloni. Filippi var ännu mot slutet av medeltiden en blomstrande stad tills den förstördes av det osmanska riket och övergavs på 1300-talet. Det finns idag stora utgrävningar av staden och den räknas som ett världsarv. Vi ska nu följa med aposteln Paulus på hans resa och vistelse i Filippi. Paulus var nu på sin andra missionsresa och hade en dröm blivit uppmanad att fara över till Makedonien med evangeliet. Och jag läser nu från Apostlagärningarna kapitel 16 med början på vers 11 och till kapitel slut. Vi la ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi, som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas ett böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till den som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll de på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romar inte får anta eller följa. Även folket gick i angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktarna fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångaren hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inget illa, vi är här allihop. Då bad han om ljus och rusa in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade: tro på Herren Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj.
Sen förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där människorna." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom du ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sen drog de vidare. Det var det 16:e kapitlet. I den här berättelsen lägger jag särskilt märke till vad Paulus och Silas gjorde när de satt i den innersta fängelsecellen med fötterna fastlåsta i stocken. De var i bön och lovsång, står det. Och det måste ha hörts utanför cellen, för det står att de andra fångarna lyssnade till dem. De hade tydligen en anledning till lovsång som var obegripligt för de flesta. De hade en glädje och en tacksamhet som var oberoende av de yttre omständigheterna. Det var denna inre kraft, detta nya liv, som var deras ärende till människorna i Filippi. Och som också är det budskap som vi som kristna vill dela med oss idag. En annan sak jag lägger märke till är vad apostlarna gjorde när de kom ut ur fängelset efter den grymma behandling de blivit utsatta för. Det står att de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Ungefär 10 år senare så satt Paulus som fånge i Rom. Och därifrån skrev han ett brev till församlingen i Filippi. Församlingen hade växt och utvecklats storartat under de här 10 åren. Där fanns tydligen någon form av organisation. De hade församlingsledare och församlingstjänare, och det fanns också en ordning i ekonomin. Paulus skriver i sitt brev att han hade kunnat föra bok över givet och mottaget. Paulus uttrycker i sitt brev sin glädje över filippernas tro och ståndaktighet, även när de hade fått lida för sin tro. Som avslutning på den här andakten så läser jag några verser ifrån Filipperbrevet. I det första kapitlet då, från vers 3 till 11, så får vi en inledande hälsning. Och jag tror att vi också får ta till oss det som står. "Jag tackar min Gud var gång jag ber och tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till pris och ära." Och den här andakten, den kom ifrån
Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 13 oktober. Och här ska vi få höra ett intressant samtal. Det är ju alltså Fer du lyssnar till så här på morgonen.
1: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphamninstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Och välkommen åter, Andreas.
2: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. En tredörr där nere. Så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
1: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen. Mm. Vad som händer där. Du får nästan berätta. Vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan. För det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan. I SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, mm. så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
1: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens i de frågorna.
2: Man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt, och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
1: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här, och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium, och det vet vi inte vad som händer på det.
2: Nej.
1: Men igår var det ju 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
2: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrats i två partier, och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över, och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret, därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att, men titta hur de här demonstrationerna kommer att se ut den 7 i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt, djupt bekymrad kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11. Alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda, men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion. För där kan vi återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
1: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massakern på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes, och det är ett folkmord. Så att, men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
2: Men, och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det, men det är inte riktigt därför jag är här. Mm.
1: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Mm. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Mm. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra? Eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
2: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan, för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är, sett till deras sakfrågor, om vi kopplar bort migrationspolitiken, så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare, framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnads och sånt, att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985 på valvakan i Södertälje i Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier, och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier, och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K-et när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall, och som idag heter Vänsterpartiet. Mm. Och där kan man, jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunen, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet inne i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Det. Men det är en helt annan sak att sitta inne i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering.
1: Mm.
2: Ännu.
1: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
2: Nej.
1: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning
2: till det. Ja, utrikesnämnden kort. Det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänsterut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent högerut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den från, som satt från VPK och SKP, skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för det var de samarbetade med direkt. Och DDR hade ju givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Mm. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån här klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i, jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där i talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
1: Och det där är ju ett bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Mm. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
2: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har jag inte sett. Kan du rekapitulera
1: det? Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
2: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar, trotskister i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotsky var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotsky, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotsky. Trotsky var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättningar och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger i lite början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig. Jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var det en av de här gamla rävarna, gråeminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, de är uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svensk arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
1: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Om vi tar efter valet 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Och sen dröjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
2: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det,
1: med Göran Persson. Som ni aldrig kommer att få se.
2: Det var något exakt, det var något så här Löfven-servettavtal. Och så började efter ett tag, alla blev så häpnade, journalister kom jag ihåg. För ingen av oss hade hört talas om det där. Och sen när ingen lyckades hitta det, förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns. Eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
1: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alternativet vill man inte ha. Och det vet sossarna. Men vad hände sen då? Ja, sen kommer Norsi och då blir det lite hårdare tag.
2: Norsi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre. Men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte som... Om man lyssnar på dem själva känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom. Det går upp och göra... Det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar. Men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Norsi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fäller vi regeringen. Och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar. Och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Norsi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan. Ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
1: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister. Ja.
2: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats. Så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med i regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också då Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
1: Jo. Å andra sidan så kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna. Då kommer de att säga nej, och det verkar ju som att de har en strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
2: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det började man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm. Och sen Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomisk-politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde i kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana här förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen, eller styra ett land, i landets regering. Därför att... Och här är den största skillnaden. Den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Mm. Och vet att när man liksom... Jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd, men som riksdagsledamot... Om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara, de jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket, man är helt okänd. Ingen som granskar ens utövning, så länge man röstar rätt vid voteringen. Alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
1: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh. Ja. Du kommer ihåg?
2: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
1: Ja.
2: Jag kan berätta att Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade för att hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt deepfake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sådana påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den där interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om delning av en video.
1: Nej, precis,
2: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Ja, det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa: hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Mm. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa: Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Jag menar, Stalin skickade en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Och jag såg vad Amineh skrev lite så här på Facebook att... Nej, men hon har ett case. Nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne och började prata och sa: vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven. Hon har argumenterat jättebra. Men stilistiskt svenska måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne: kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, så jag bara, ja, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, reklam, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare, det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick ju repliker mot sig och hon svarade på dem, så vi höll ju aktivt kontakt länge. Och ja, alltså det är skarpt läge. Ja.
1: Men då har vi en situation där under perioden 2018-2022, där får vi en Vilde som blir en Vilde och utesluten ur sitt parti därför att hon tar så tydlig ställning emot de här krafterna som finns i klankulturen och hederskulturen. Under nästa mandatperiod, 2022-2026, då har vi tre politiska Vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
2: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, whatever, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så det är. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt så att partiet tvingades ju slänga ut.
1: Men de gjorde det inte förrän pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Mm. Nu har vi en ny mandatperiod då. Mm. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk Vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
2: Ja.
1: Så kan du guida oss kring den här episoden?
2: Ja, men det här är jättebra. Innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas...
1: Kan du guida oss kring den här episoden?
2: Ja, men det här är jättebra. Innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande.

0: Hon bestämde sig för, de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså, herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna, för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Det vill säga att man kartlägger personernas historia bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du några klammerier med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Det struntar de i. De fick massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller.
1: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och då, det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
0: Här till är vi nöjda och, nödda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, ja, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså, svenska nyheter där, satirprogrammet, måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats. Plats nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2 och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, ja, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats. Förstår man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster. Jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Det där var helt rätt analys av henne, tycker jag. Men det gäller alla partier. Det gäller inte bara Vänsterpartiet. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker, som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige, när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här är på riktigt. Det handlar om förtroendet. Ja. För det svenska demokratiska systemet.
1: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
0: svara? Så här. Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord, brukar jag säga. Därför det är så lätt att räkna på dem. Och jag började, mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen. På deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Och då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att...

0: Han gjort det bara 2 dagar senare. Då hade han fått en ytterligare en straffavgift på 7 500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system, fast i Somalia.
1: Det låter ju som en jättebra affärsidé.
0: Det låter som en jättebra affärsidé, men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här. Han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen, men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom, så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor, så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
1: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller de närmsta månaderna i alla fall, men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
0: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen, en paus, men timeout finns inte i riksdagsordningen, det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris. Mm. Vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Det är liksom syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Mm. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företags- och bolagsresearcher som är mer erfaren och duktigare än jag på det, till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande, oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till den Somalien, träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
1: Enligt uppgift.
0: Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grävt fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna? Vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är ju en före detta moderat kvinnlig politiker.
1: Ja, det är en udda match.
0: Och, vilket vi har hittat, som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och det svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en, vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Mm. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den scannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. För jag har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är liksom, jag tittade på, inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget? Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
1: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
0: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och sen är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den så en dag senare, så har en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet avsett till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, du har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor. Då sa han,
1: för så lätt är det inte att få skuldsanering
0: så här,
1: i Sverige.
0: Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra så att det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig. Återigen väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga det är time out, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap som också visar sig vara jättekonstig för den är kopplad till skuldsaneringen som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet så här, vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråsosar, ja, men ni är inte regeringsfärgiga. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det där förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få massa röster ifrån Tjärna Ängar.
1: Absolut. De som annars skulle ha röstat på Socialdemokraterna.
0: Exakt.
1: Eller Nyans.
0: Eller kanske bara legat på soffan. Mm. Sannolikt hade många av dem legat på soffan. Så Vänsterpartiet gjorde allt annat lika ett fantastiskt mobiliseringsarbete i valet. Men de ville ha rösterna, men de ville inte ha kryssen. De hade inte räknat med detta lilla detalj att han plötsligt blev invald i riksdagen och började granskas. Seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skönt. Liksom.
1: Och nu kommer utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk. Vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Mm. Det kommer vi få veta om några veckor. Och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Mm. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge. Utan du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av
0: alltså
1: den här
0: Jönköping hittade jag ändå. Det var en av mina researchers som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller. Konkret i ett företag som heter Verifiera, det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag. Och då har man som grund har man en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar. Ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här. Finns det något klammeri i rättvisan? Mm. Och då får man träff på allting. Då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 ja, år
1: men
0: sedan.
1: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
0: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet, men det var ett ganska grovt brott. Men det låg 18, 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare. Mm.
1: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de upplevas som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
0: Men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade en massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Löwenmark som driver en organisation som heter Doku som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en jätteintressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade det åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Löwenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till, mina Jan Guillou.
1: Ja, just det.
0: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra och så ställer han sig på andra sidan och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark där hon hävdar att där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör, jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska, då har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Hedman och säger Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter och så funderar han lite och säger han bara, kör eller det här kör vi inte, Andreas. Mm. Så han, bra, då vet jag det. Så att, det är intressanta tider vi lever i.
1: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är. Både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
0: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen från Vänsterpartiets partiledning av Mohammed Ali är väldigt osnygg. Han har varit medlem i partiet i blott ett enda år när han plötsligt blev invald i riksdagen och blev riksdagsvalets mest offentligt uppmärksammade och medialt hårdbevakade ledamot. Han har ingen som helst aning och egen erfarenhet av vad det är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken. Som jag pratade med här om också, han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger honom under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsätts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabaveh, bara det att det var ännu grövre.
1: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
0: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, det, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa gå inte på de här. Det funkar inte. Han valde att gå på dem och det slutade med att han på någon rak journalistfråga som var så, där svaret var så tydligt och sa han men jag kan inte svika min mamma, alltså min palestinska mamma som sannolikt har tvångsförflyttats under de här när Israel grundades och bildades. Att det liksom, han visade så tydligt att han valde sida mellan Sverige och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Hall. Då avgick han. Sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev
0: Nej,
1: så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början. Och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt. Men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Ja. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfärg. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfärg. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige, framförallt södra Sverige. Mm. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det och det handlar inte, alltså oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, det är läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi, den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft problem? Vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, vi har jättesvårt att hantera de här frågorna i Sverige. Därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det och vi är fortfarande rädda för att det är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för att vara rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wennblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wennblad gick till källorna, läste de här rapporterna och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har, som har bott i Tensta nyligen själv, när jag delade den artikeln så sa det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfähiga tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen, vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige, vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem, men de är inte redo att sätta i regeringen.
1: Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Så tack så mycket Andreas Henriksson för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
1: God morgon. Radio Sankt Olof sänder idag en mässa på tacksägelsedagen här i Radio Sankt Olof. Och vi befinner oss i kyrkan med samma namn. Mässan leds idag av Björn Lundin och Falköpings kyrkokör medverkar. Vill du bidra till dagens kollekt så går det bra att swisha till nummer 123-520-5570. Jag kommer upprepa det här numret lite senare också. Och så får du ange kyrkans namn i meddelandet. För dig som vill följa med i psalmboken där hemma så sjungs idag psalmerna 168, 260, 891 och 801. Nu lyssnar vi på Falköpings kyrkokör.

Gud hälsar dig välkommen hit idag på tacksägelsedagen. Och efter den här sången så förstår vi att det står lovsång på agendan, om man säger så. Vi ber. Gud, tack för vi får komma hit och fira gudstjänst idag. Kom med din frid till oss alla här i Sankt Olofs kyrka. Vi ber för kyrkokören med Birgitta och tackar för dem, för att de är med oss här idag. Vi ber för alla som är med och hjälper till här också idag. Vi ber dig, Gud, att du leder denna mässa i Jesu namn. Amen. Och nu sjunger vi psalm 168.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag på tacksägelsedagen så riktar Guds folk sitt stora tack till vår skapare, vår Herre, vår frälsare och livgivare. Men vårt tack till Herren måste också få vara ett tack till varandra. För det är ju genom oss som Guds kärlek blir synlig i världen. Vi glömmer så lätt att tacka varandra för allt det goda som vi får. Det goda som Gud ger oss människor ger han ju också genom varandra. Jag tror att vi alla har någon som vi har glömt att tacka. Eller som vi kanske har känt att vi inte behöver tacka. Det är också en synd. Och nu får vi komma inför Gud och be om förlåtelse. Och i den förlåtelsen också tänka på de människor som förtjänar vårt tack, men som vi inte alltid tackar. Vi kommer inför Guds ansikte, ber och bekänner. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen.

0: Och Gud, du som inte förtröttas och ge oss goda gåvor. Hjälp oss att i tro se dina underbara gärningar, så att vi fylls med tacksamhet och glädje. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Den gamla testamentliga läsningen är idag Salomos vishet, kapitel 7, verserna 15-22. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder de visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar. Djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Så lyder Herrens ord.

0: Episteltexten är idag hämtad från Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 16-17. Be så mycket om ursäkt. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Så lyder Herrens ord. Gud vi.
1: Vi sjunger psalmen 260.

Vi lyssnar till dagens evangelium som kommer från Lukas evangeliets 19 kapitel, verserna 37-40. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.

Kära vänner, det handlar om tacksamhet och lovsång denna söndag på kyrkoåret som har fått namnet tacksägelsedagen. Tacksamhet som föder lovsång och lovsången som fyller oss med tacksamhet. Vi har så mycket att vara tacksamma över, så säger vi ofta till varandra. Och visst är det så. Vi har verkligen mycket att vara tacksamma över. Men det betyder inte att vi alltid känner oss tacksamma. Och så måste det faktiskt få vara. Den äkta tacksamheten kommer alltid inifrån. Den tacksamhet som är påklistrad som ett svar på en förväntad tacksamhet är ju faktiskt bara hyckleri. Vi kan heller inte tvinga oss själva eller någon annan att känna tacksamhet. För då blir tacksamheten bara ett lagiskt krav. Just den lagiskheten som Jesus så ofta kritiserade fariseerna för. Den äkta tacksamheten måste alltid komma inifrån. Många av oss i den äldre generationen, vi är uppfostrade att vara tacksamma över det man får. Även över det som man inte vill ha. Tacka tanten för bullen nu. Fast jag vill ju inte ha någon bulle. När jag var liten, då fick jag till och med lära mig att buga djupt när jag tackade. Det var liksom för att förstärka tacksamheten. Att inte visa tacksamhet, det betraktas vanligtvis som någonting fult. Och därför blir det lätt ett så invant mönster hos oss. Tack, tack, tack. Även om vi inte känner tacksamhet. Tacksamheten är alltid individuell. Den som person som känner en djup tacksamhet över något behöver inte betyda någonting för någon annan. Den fattige känner en stor tacksamhet över den lilla gåvan. Men för den rike som har sitt överflöd betyder gåvan ingenting. Vad känner du tacksamhet för just idag? Det är en fråga som jag önskar att du kunde ta med dig från kyrkan idag. För att hitta den där inre, äkta, djupa tacksamheten. Och rikta sedan den tacksamheten till den som är upphovsman till all tacksamhet. Nämligen Gud själv. I evangelietexten idag så hörde vi om hur människor jublade i tacksamhet när Jesus red in i Jerusalem. Det var sannolikt människor som hade mött Jesus på hans vandring genom det heliga landet. Som hade sett honom göra tecken och under. Hur han hade botat sjuka, upprättat slagna, ja till och med väckt upp döda. Men där vid stadsporten i Jerusalem fanns också de andra. De som inte alls jublade. De som ansåg att Jesus hädade när han hävdade att han var Guds son. De kände ingen tacksamhet över Jesus. Snarare blev de provocerade över andra människors tacksamhet. Säg åt dina lärjungar att sluta, sa de till Jesus. Men Jesus som visste att hela skapelsen lovsjunger Gud, han förklarar för dem att även om lärjungarnas lovsång till Gud skulle tysta så skulle stenarna börja ropa. För ingenting kan stoppa det skapades lovsång till sin skapare. Att känna tacksamhet över levande Gud, det är nedlagt i oss människor. Guds kärlek till oss får sitt gensvar i vår tacksamhet till honom. Det är han som ger upphov till allt liv. Det är han som samlar oss i himmelriket när vi dör.
och det är han som leder och följer oss all tid däremellan. I den romersk-katolska kyrkan och i de ortodoxa gemenskaperna kallas nattvarden eucharisti. Och det är ett grekiskt ord som betyder just tacksamhet. Kyrkan firar i tacksamhet den måltid som Jesus instiftade och som vi än idag får del av här vid nattvardsbordet i Sankt Olofs kyrka. När vi tar emot brödet och vinet så är det Kristi offrade kropp och blod som vi tar emot. Brödet som kommer ner från himmelen för att ge världen liv, som Jesus säger i Johannes evangeliet. Han som kom från himmelen, han offrade sig för oss som dog här på jorden, så att vi som dör här på jorden får komma till himmelen. Och där bör vår allra största tacksamhet vara att vi alla har löftet om en plats i Guds himmelrike. Tacksamheten denna tacksägelsedag, men också alla andra dagar på året. Amen.

Tack så mycket våran kyrkokör för er sångmedverkan här i gudstjänsten idag och er delade gemenskap med oss. Tack så mycket. Jag vill också säga tack till församlingsrådets medlemmar som har smyckat kyrkan så fint här idag på tacksägelsedagen. Också den här söndagen så blir vi påminda om det korta liv vi får tillsammans här på jorden. När härmed tillkännages att följande två medlemmar av vår församling har avlidit. Karl-Erik Christer Friberg, i en ålder av 66 år, en månad och 13 dagar. Nils Josef Varén, i en ålder av 94 år, 2 månader och 15 dagar. Och vi låter kyrkans klockor ringa i tacksamhet över allt det som de fick ge och betyda under sina liv här på jorden.

0: Herre, kom till dem som sörjer med din tröst och ditt ljus. Och låt oss alla en gång av nåd få komma hem till din eviga glädje. För din son, vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Som ett sätt att visa uppskattning och tacksamhet över våra körsångare, både i våran kör i kyrkan idag, men också över alla andra körsångare runt om i vårt land som sjunger, så får vi idag ta upp en kollekt. Det är en rikskollekt som går till Kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Och i den kollektvädjan som man har skickat till oss står det så här: idag på tacksägelsedagen tas kollekt upp till Kyrkosångsförbundet i Svenska kyrkan. Sången i kyrkan ger vingar till glädje och bärkraft i sorgen. Kyrkosångsförbundet har till uppgift att informera, utbilda och inspirera kyrkomusiker, körledare och alla barn, unga och vuxna körsångare som finns i Svenska kyrkans församlingar, så att sången fortsatt kan klinga starkt. Det är kollekter från församlingarna som bekostar Kyrkosångsförbundets verksamhet. För att förbundet ska kunna fortsätta att arbeta för körsången i Svenska kyrkan vädjar vi idag om en riklig kollekt. Åsa Nyström, biskop, förbundsordförande, och Peter Lundborg, styrelseordförande. Och den kollekten får vi nu ta upp under tiden som vi sjunger vår offertoriesalm. Förlåt mig. Innan det ska vi förstås be vår förbön. Tack.
1: Jag tror att vi känner sig först.
0: Det är en sån dag idag. Tack Leif. Då tar vi allting i rätt ordning, hörni. Vi börjar med att stå upp och instämma i vår kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Då får vi be våran förbön tillsammans.
2: Tack Gud för att vi får komma till dig med våra förböner och att du lyssnar i omsorg och kärlek. Vi tackar dig för din skapade natur och allt som vi får ut av den. Vi ber att vi ska dela med oss till varandra så det räcker för alla. Herre, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för Falköpings församling att vi ska komma närmare dig och varandra. Vi ber för alla barngrupper och ungdomsgrupper och tackar dig för att vi får möjligheten att vara i prästgården. Vi ber för de många konfirmanderna. Tack för dem och låt dem känna din kärlek och frid. Herre, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för en väckelse i vårt pastorat så fler får lära känna dig och att vi som är med i kyrkan ska komma närmare dig. Ge oss mod att sprida din kärlek till andra och ge världen hopp. Herre, tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Vi ber för alla som har det svårt. Vi ber för dem som inte har mat och husrum. Vi ber för alla som lever i destruktiva förhållanden. Hjälp dem ur det. Vi ber särskilt för alla kvinnor och barn som lever i skräck. Vi ber för hela människan Ria och tacka för att det finns till hjälp för de utsatta. Herre, tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Till sist tackar vi dig för att vi får samlas till dig och fira gudstjänst. Gud, kom till var och en här i kyrkan med din frid. Herre, tack för att du hör vår bön och möter oss i kärlek. Amen.
3: Och nu ska vi lyssna på sjunga psalm 891.
0: Då ska vi sjunga en psalm som har nummer 891. Den finns i den orangea psalmboken.

Och för dig som vill bidra med ett Swish-kollekt så är Swish-numret följande. 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka.

Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Du är det levande brödet som kommer ned från himmelen för att ge världen liv och tro. Vi kommer inför ditt ansikte med vår lovsång denna tacksägelsedag och sjunger.

Lovad är du himmelens och jordens Herre, som så älskade världen att du gav den din enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning som du berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan och tänd en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi här bär fram inför dig. Vi tackar dig för att vi genom den får del av Kristi kropp och blod. Den natt då Herren Jesus Kristus blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min förråd. Tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven.

Undet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer, med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig, Gud Fader allsmäktig, i den heliga andes enhet, all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. Låt oss så tillsammans be den bön som Herren Jesus Kristus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla.

Vi har nu tagit emot vår frälsare, vår Herrens Jesu Kristi offrade kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss förbli i Herrens frid.

Låt oss tacka och be. Gud, tack för dina gåvor. Tack för din kärlek. Tack för din förlåtelse. Tack för din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss nu att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalmen 801.

Öppna så era hjärtan för Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er all sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: Hjärtligt tack till kyrkokören som har sjungit här för oss idag. Tack för er sång, tack för er tid som ni lägger ner på att öva för att kunna glädja oss här i församlingen idag. Stort tack för det. Tack Birgitta som har lett det hela också. Nu ska Ann-Marie, vår ordförande i församlingsrådet, få säga några ord innan sändningsorden.
1: Att smycka kyrkan så här med årets skörd på tacksägelsedagen, det är ju en gammal tradition. Och det vill ge ett tack till, sända ett tack till vad jorden och vad skapelsen har gett oss under året. Och vi har även här idag smyckat Sankt Olofskyrkan med hjälp av medlemmar från kyrkorådet och församlingsrådet och våran vaktmästare. Och nu vill vi att ni tittar lite runt omkring och tar med någonting passande hem. Och njut av årets skörd plus en kopp kaffe innan ni går.
0: Tack så mycket, Ann-Marie. Jag som står längst fram kan ju välja först. Nej, jag ska låta någon annan välja först. Nu ska vi säga sändningsorden till varandra. Gud sänder oss att dela bröd och fred i världen. Låt oss gå från denna gudstjänst, Gud till ära och människor till tjänst.
2: Du har lyssnat till Radio Sankt Olof och en mässa här på tacksägelsedagen ifrån Sankt Olofs kyrka. Den här mässan har letts av Björn Lundin och vi har hört Falköpings kyrkokör sjunga väldigt vackert. Jag tackar för att ni har lyssnat idag och önskar er en fortsatt trevlig söndag. Nu fortsätter vi med lite mer musik här i Radio Falköping. På återhörande.
3: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.
4: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Där hade vi lite ljud också. Ni ska vara välkomna till 10 i 12 här i Radio Falköping. Och idag den 13 oktober så ska vi gratulera Berit och Birgit som har namnsdag idag. Idag får ni höra i 10 i 12 ett avsnitt av Hotspot. Och det handlar om Vänsterpartiet, vad det är för slags parti. Och det här är ett kritiskt oppositionspräglat samtal då från Hotspot som ni får höra idag. Ja, förutom vad vi har med i programmet idag här så tycker jag att ni ska gå in på våran hemsida och läsa om PRO. PRO hade ju sin sändning igår. Originalsändning, de kommer ha en sändning i

kväll sen, och på måndag är de tillbaka. Det är repriser då då. Så det tycker jag ni ska gå in och lyssna på. Det är ju alltid härligt att höra när någon sitter och diskuterar i studion här. Så lyssna på det. Och GS-facket har ju kommit igång också och sänder efter sommaruppehållet och sådär. Och de har sin repris på söndag nu, du kan höra. Och sen har vi Gunnars historiska hörna som också sänder. Vi har många program där vi sänder. Så gå in och kolla i tablån och sådär också, tycker jag. Sen så fick jag precis reda på här, eller alldeles nyligen i alla fall, reda på att Café Liberal kommer att hålla upp. I alla fall, jag hoppas inte att de slutar sända helt, men att de kommer att hålla upp i alla fall ett tag med sina sändningar. Så ser det ut. Och ja, gå in på vår sida helt enkelt, fnf.nu, det tycker jag. Har vi några teman idag? Ja, vi har det. Internationella klarspråksdagen, och det är bra att kunna prata så folk förstår. Världstrombondagen och internationella suit up day. Ja, några av temana som är. Så, ni får lite musik nu mina vänner, och sen ska ni få höra på det här hotspot-programmet då. Men här har vi nu 1x2 med Wahlströms orkester.

0: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Välkommen åter, Andreas.
1: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. Jag hade dörr där nere, så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
0: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen, vad som händer där. Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
1: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan, i SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
0: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
1: Ja, men det handlar, numera frilansjournalist, och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
0: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens i de
1: här frågorna. Man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket och med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt, och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker, och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
0: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här, och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium, och det vet vi inte vad som händer på det.
1: Nej.
0: Men igår var det ju 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
1: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrat till två partier. Och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger. Och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över. Och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret. Därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket. Och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att men titta hur de här demonstrationerna kommer se ut den sjunde i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt bekymrad kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11. Alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda. Men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion. För där kan vi återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
0: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massaken på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes och det är ett folkmord. Så att, ja. Men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
1: Men... Och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det. Men det är inte riktigt därför jag är här.
0: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
1: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är sett till deras sakfrågor. Om vi kopplar bort migrationspolitiken så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare. Framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnads och sånt. Att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985 på valvakan i Södertälje i Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall och som idag heter Vänsterpartiet. Och där kan man, jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunerna, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet inne i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Men det är en helt annan sak att sitta in i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering. Mm. ännu.
0: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
1: Nej.
0: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning.
1: Ja, utrikesnämnden kort. Det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man ju säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänster ut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent höger ut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den från, som satt från VPK och SKP, skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för det var de samarbetade med direkt. Och DDR hade ju givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Mm. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån här klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i. Jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där i talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
0: Och det där är ju ett bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
1: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har jag inte sett. Kan du rekapitulera
0: det? Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
1: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar, trotskister i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotskij var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotskij, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotskij. Trotskij var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättning och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger lite i början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig. Jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var det en av de här gamla rävarna, grå eminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, numera uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svenska arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
0: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Mm. Om vi tar efterval 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Mm. Och sen röjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Mm. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
1: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det?
0: Men Göran Persson, som ni aldrig kommer att få se.
1: Det var något så, ja, exakt, det var något så här Löfven-servettavtal, och så började efter ett tag alla blev så häpnade, journalister kommer jag ihåg, för ingen av oss hade hört talas om det där, och sen när ingen lyckades hitta det, förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
0: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alltivet vill man inte ha, och det vet sossarna. Mm. Men sen, vad hände sen då? Ja, sen kommer Norsi, och då blir det lite hårdare ett tag.
1: Norsi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre, men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte, som om man lyssnar på dem själva, känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom, det går upp och det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga. Sån här. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar, men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Norsi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fällde vi regeringen, och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar, och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Norsi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan, ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
0: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister.
1: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju, på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats. Så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med i regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också då Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
0: Jo. Å andra sidan kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna. Då kommer de att säga nej, och det verkar ju som att de har en strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
1: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det börjar man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm, och sen Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå. när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomisk-politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde i kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana här förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen, eller styra ett land, i landets regering. Därför att... Och här är den största skillnaden. Den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Och vet att men liksom... Jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd, men som riksdagsledamot... Om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara, de jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket, man är helt okänd. Ingen som granskar ens utövning, så länge man röstar rätt vid voteringen. Alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
0: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh. Ja. Du kommer ihåg?
1: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
0: Ja.
1: Jag kan berätta att när så här, Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade, för att hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt ett fake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sådana påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den här interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om delning av en video.
0: Nej, precis,
1: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Och, ja, det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa, hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa, Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Men Stalin skickade en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Men, och jag såg vad Amineh skrev lite och så här på Facebook. Att, nej, men hon har ett case. Nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne. Och började prata och sa, vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven, hon argumenterade jättebra. Men stilistiskt svenska måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne, kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, sa jag, vadå? Ja, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, reklam, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare, det är liksom ingenting nytt. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick ju repliker mot sig och hon svarade på dem. Så vi höll ju aktivt kontakt länge. Och ja, alltså det är skarpt läge. Ja.
0: Men då har vi en situation där under perioden 2018-2022, där får vi en Vilde som blir en Vilde utesluten ur sitt parti därför att hon tar så tydlig ställning mot de här krafterna som finns i klankulturen och hederskulturen. Under nästa mandatperiod, 2022-2026, då har vi tre politiska Vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
1: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så. Ja. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt så att partiet tvingades ju slänga ut.
0: Men de gjorde det inte förrän pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Nu har vi en ny mandatperiod då. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk Vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
1: Ja.
0: Så kan du guida oss kring den här episoden?
1: Ja, men det här är jättebra. Men innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas för Gud att hon får stora journalistpriset för årets avslöjande. För det hon gjorde under valrörelsen var fantastiska gräv. Hon kommer från Malmö och är arabisktalande och är en jäkel på att hålla koll på de här kretsarna. Hon började ju granska Vänsterpartiets lokala kandidater. Det blev ju skandal på skandal på skandal av den enkla anledningen att hon bestämde sig för de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna, för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Mm. Det vill säga att man kartlägger personernas historia bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du några klammerier med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Mm. Det struntar de i. De får ju massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller. Mm.
0: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och då, det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
1: Här till är vi nöjda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, ja, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså, svenska nyheter där, satirprogrammet, måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats.
0: Mm. Plats
1: nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2, och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Mm. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Mm. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, ja, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats. För står man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster. Jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Det där var en helt rätt analys av henne, tycker jag. Men det gäller alla partier. Det gäller inte bara Vänsterpartiet. Mm. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker, som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Mm. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige, när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Mm. Då. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här är på riktigt. Det handlar om förtroendet. Ja. För det svenska demokratiska systemet.
0: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
1: Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord, brukar jag säga. Därför det är så lätt att räkna på dem. Mm. Och jag började mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen. På deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Och då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att hade han gjort det bara 2 dagar senare, då hade han fått en ytterligare straffavgift på 7500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system fast i Somalia.
0: Mm, låter ju som en jättebra affärsidé.
1: Det låter som en jättebra affärsidé, men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här, han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen, men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom. Så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor. Så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
0: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller närmsta månaderna i alla fall. Ja. Men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
1: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen. Mm. En paus. Men timeout finns inte i riksdagsordningen. Det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris. Mm. Vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Det är liksom syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Mm. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företags- och bolagsresearcher som är mer erfaren och duktigare än jag på det till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande. Oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till där Somalien träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
0: Enligt uppgift.
1: Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grävt fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna, vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är en före detta moderat kvinnlig politiker.
0: Ja, det är en udda match.
1: Och, vilket vi har hittat som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och det svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en, vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den scannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. Vi har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är liksom, jag vill titta på, inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget. Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
0: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
1: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och sen är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter, för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den en dag senare, så hör en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet av sig till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, jag har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor.
0: Då sa han, för så lätt är det inte att få skuldsanering
1: i Sverige. Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till, som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Mm. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra så att det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig. Återigen, det väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet, och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga det är time out, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap, som också visar sig vara jättekonstig, för den är kopplad till skuldsaneringen, som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet att vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråstosar, ja, men ni är inte regeringsfärgiga. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det där förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få massa röster ifrån Tjärna Ängar.
0: Absolut. De som annars skulle ha röstat på Socialdemokraterna.
1: Exakt.
0: Eller Nyans.
1: Eller,
0: Nyans.
1: Eller kanske bara legat på soffan. Mm. Sannolikt hade många av dem legat på soffan. Så Vänsterpartiet gjorde allt annat lika ett fantastiskt mobiliseringsarbete i valet. Men de ville ha rösterna, men de ville inte ha kryssen. De hade inte räknat med detta lilla detalj att han plötsligt blev invald i riksdagen och började granskas. Seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skämt. Liksom.
0: Och nu kommer utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk. Vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Mm. Det kommer vi få veta om några veckor. Och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Mm. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge. Utan du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av
1: alltså
0: den här
1: Jönköping hittade jag ändå. Det var en av mina researcher som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller. Konkret i ett företag som heter Verifiera, det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag. Och då har man som grund har man en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar. Ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här, finns det något klammeri i rättvisan? Mm. Och då får man träff på allting. Då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 år sedan.
0: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
1: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet. Men det var ett ganska grovt brott. Men det låg 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade det sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare. Mm.
0: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de uppleva som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
1: Ja, men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade en massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Lövenmark som driver en organisation som heter Doku som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en jätteintressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade det åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Lövenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till. Jan Guillou.
0: Ja, just det.
1: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra och så ställer han sig på andra sidan och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Lövenmark där hon hävdar att där han hävdade att Sofie måste vara springflicka åt Säpo för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar dem. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör. Jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska, då har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Hedman och säger Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter och så funderar han lite och så säger han bara, kör eller det här kör vi inte, Andreas. Så han, bra, då vet jag det. Så att, det är intressanta tider vi lever i.
0: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är. Både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
1: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen från Vänsterpartiets partiledning av Mohammed Ali är väldigt osnygg. Han har varit medlem i partiet i blott ett enda år när han plötsligt blev invald i riksdagen och blev riksdagsvalets mest offentligt uppmärksammade och medialt hårdbevakade ledamot. Han har ingen som helst aning och egen erfarenhet av vad det är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken. Som jag pratade med här om också, han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger honom under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsätts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. Mm. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabave. Bara det att det var ännu grövre.
0: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
1: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, det, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa gå inte på de här, det funkar inte. Han valde att gå på samma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa gå inte på de här,

0: och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Al. Då avgick han. Sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början. Och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt. Men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfärg. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfärg. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige i framförallt södra Sverige. Mm. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem, och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar, och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det, och det handlar inte, alltså oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi, den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft problem? Vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, vi har jättesvårt att hantera de här frågorna i Sverige. Därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det, och vi är fortfarande rädda för att det här är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wennblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem, då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wennblad gick till källorna, läste de här rapporterna, och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har bott i Tensta nyligen själv. När jag delade den artikeln så sa jag, det här är bra grävande journalistik. Och jag kan säga, som tidigare Tenstabo, så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Mm. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabaveh. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå och anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning, som Ekot bland gör, till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfäja, tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger

0: är ju samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige. Vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem. Men de är inte redo att sätta i regeringen.
1: Mm. Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Mm. Mm. Så tack så mycket Andreas Henriksson för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

Där hörde ni programmet Hotspot och det handlade om Vänsterpartiet. Bland annat när de diskuterade om det. Det här var programmet 10 i 12. Nu önskar jag er alla en bra och fin dag här. Och så hoppas jag att ni är med imorgon. Då kommer det ett nytt 10 i 12. Men för det här och nu, ha det bra nu. Hej på er allesammans.

samma. Vi var sex man på durken och två i var box. Det var kolboxar stora som hus. Och det mesta vi gick var med stenkol och koks ifrån Sanderland till Santa Cruz.

vakna när vattnet blev påsläppt, you see. Och kamraterna eldade inunder. Det var kolmörkt i kitteln och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp inunder. Men där var det ju stopp, där var man luckan på, och jag tänkte nu är det nog klok. Charlie Barry, att du kvickt läser upp fader vår, för här äldre, här blir du kok.

0: Det är lite konstigt hur man kan se hur folkmusiken tar underliga vägar. Det är inte bara den där jojken, eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.

0: Tack. Hörde ni vilken? Det var en riktig dragspelslåt.
1: Ja. Hej, det här är Hasse Karlsson.
2: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
1: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz
2: lördagar 18.30.
1: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Ja.
1: Det var väl begåvat.
0: Ja. Så snabbt.
1: Ska vi ta? Ibland misstänker jag att Robert har ett extra finger i ärmen som han släpper ut ibland. Så blip, blip, blip, blip, så kan man säga. Det kommer riktigt många toner samtidigt. Ett extra finger i ärmen som han släpper ut ibland, så blip, blip, blip, blip, så kan man säga. Det kommer riktigt många toner samtidigt.

0: fick en förbaskad otur. Kan det vara stockars människa ha mera otur än en annan har haft?
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

0: Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs.
1: Vad hade du då?
2: Vad hade jag då? Ja. Ja, streck.
1: Nej, men jag tänkte på som du ville göra. Var det inte någon dikt eller vad var det?
2: Ja, det har jag ju. Jag har alltid någon sån här tankvärt på lager.
1: Ja, men du har ju gått och tjatat en dikt i flera veckor.
2: Ja, men jag har aldrig fått läst den, så har jag glömt bort vad jag ska göra för någonting.
1: Jaha.
2: Jag tycker, nej, men jag har faktiskt en här.
3: Ta den nu.
2: Ska jag ta den på en gång?
3: Då får vi gå vidare sen.
2: Kan man vika ihop en bilkarta, då kan man spela dragspel. Ni kanske vill ta på mig också.

Jolly Jolly Bob gick till flickans far, till med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark, hans yrke var stuveriarbetarbas. Old man, jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräck, det lät så check. Men gubbarna sa det brått, all right young man, men först ska ni visa vad ni kan. Far till med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark, hans yrke var stuveriarbetarbas. Old man, jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräck, det lät så check. Men gubbarna sa det brått, all right young man.

Och sista skriket vaggas taktfast ut av hon från Golderskrin. Aria, aria, aria, aria. Ja, det var jolly, jolly, jolly, jolly Bob från

diva, jolly, jolly Bob från Aberdeen. Jolly, jolly Bob gick till flickans far, ty med storm ska kvinnan tas. Han var stor och stark och hans yrke var stuveriarbetarbas. Åh, men jag ser gärna att vi två blir släkt, sa Bob helt fräckt, det lät så käckt. Men gubben han sa det blott, all right young man, men först ska ni visa vad ni kan. Och runt omkring stod stuvarna och sjöng och klappade takten. Och Jolly Bob han gick där.

har Jolly Bob blivit stadgad kar och fått äktenskapslicens. Han har till och med blivit lycklig far som det verkar utan gräns. Men det händer ibland.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...

Jag låg och lira hartsfjol i fröken Palmgrens hus. Det led mig som en jätteledsen katt. En spik i fönsterkarmen som jag hade dragit dit när kärringen satt ner på Sjögrens fik. Från farsans fiskelina hade jag klippt av en bit och sedan knöt jag fast den vid min spik.

gumman kom från stan och krypit ner och lagt sig i sin säng. Sen smög jag in i trädgården som en riktig indian och tänkte nu ska hon få se på sväng. Så sträckte jag på linan, jag var riktigt full i garv, tog fram min haschbit och började gny och gno. Då öppnade tante fönstret, skrek försvinn din hemska katt, så dynga hon i vägen gammal sko. Jag fick den i skarpeten så att sol och stjärnor brann. Jag stöp i backen som en klubbad säl. Sen flög jag upp på benen och sprang hem så fort jag hann, att ingen såg mig var då nedans väl. Jag vaknade i min säng och det var mörkt och det var natt. Min morsa stod i dörren och sa, min vän, har du drömt någon mardröm eller vad är det nu fatt? Ta och försök att somna om igen.

träffa indian och sen bli tagen för en katt. Det var allt du, det bara var en dröm. Sen satt jag där i mörkret, jag var både sur och matt. Min skalle kändes faktiskt ganska öm. Tänk att vara indian och sen bli tagen för en katt. Det var allt du, det bara var en dröm.

Gustav hoppar på sommaräng, jagar fjärilar jämt. Jag tror Gustav som

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Där hade vi lite ljud också. Ni ska vara välkomna till 10 i 12 här i Radio Falköping. Och idag den 13 oktober så ska vi gratulera Berit och Birgit som har namnsdag idag. Idag får ni höra i 10 i 12 ett avsnitt av Hotspot. Och det handlar om Vänsterpartiet, vad det är för slags parti. Och det här är ett kritiskt oppositionspräglat samtal då från Hotspot som ni får höra idag. Ja, förutom vad vi har med i programmet idag här, så tycker jag att ni ska gå in på våran hemsida och läsa om PRO. PRO hade ju sin sändning igår, originalsändning. De kommer ha en sändning i kväll sen, och på måndag är de tillbaka. Det är repriser då. Så det tycker jag ni ska gå in och lyssna på. Det är ju alltid härligt att höra när någon sitter och diskuterar i studion här. Så lyssna på det. Och GS-facket har ju kommit igång också och sänder efter sommaruppehållet och sådär. Och de har sin repris på söndag nu, du kan höra. Och sen har vi Gunnars historiska hörna som också sänder. Vi har många program där vi sänder. Så gå in och kolla i tablån och sådär också, tycker jag. Sen så fick jag precis reda på här, eller alldeles nyligen i alla fall, reda på att Café Liberal kommer att hålla upp i alla fall. Jag hoppas inte att de slutar sända helt, men att de kommer att hålla upp i alla fall ett tag med sina sändningar. Så ser det ut. Och ja, gå in på vår sida helt enkelt, fnf.nu, det tycker jag. Har vi några teman idag? Ja, vi har det. Internationella klarspråksdagen, och det är bra att kunna prata så folk förstår. Världstrombondagen och internationella suit up day. Ja, några av temana som är. Så, ni får lite musik nu mina vänner, och sen ska ni få höra på det här hotspot-programmet då. Men här har vi nu 1x2 med Wahlströms orkester.

0: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphammarinstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Och välkommen åter, Andreas.
1: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. Jag hade fel dörr där nere, så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
0: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen, vad som händer där. Du får nästan berätta, vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
1: Det är jättebra att du ställer den frågan, för det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan. I SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
0: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
1: Ja, men det handlar nu mera frilansjournalist, och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
0: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens i de
1: här frågorna. Man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket och med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt, och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker, och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
0: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här, och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium, och det vet vi inte vad som händer på det.
1: Nej.
0: Men igår var det ju 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
1: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrat till två partier, och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över, och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret, därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att men titta hur de här demonstrationerna kommer se ut den sjunde i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt bekymrad, kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11, alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda, men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion. För där kan vi återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
0: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massaken på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes, och det är ett folkmord. Så att, Men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
1: Men... Och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det. Men det är inte riktigt därför jag är här.
0: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Mm. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Mm. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra, eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
1: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan, för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är, sett till deras sakfrågor, om vi kopplar bort migrationspolitiken, så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är väldigt så, det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare, framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnad och sånt, att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985, okay, på valvakan i Södertälje, Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier, och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier, och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall, och som idag heter Vänsterpartiet. Mm. Och där kan man, jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunerna, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet inne i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Men det är en helt annan sak att sitta inne i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering.
0: Mm.
1: ännu.
0: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
1: Nej.
0: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning.
1: Ja, utrikesnämnden kort. Det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänsterut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent högerut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den som satt från VPK och SKP skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för det var de samarbetade direkt. Och DDR hade givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Mm. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i, jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där i talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
0: Och det där är ju ett bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
1: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har inte sett. Kan du rekapitulera
0: lite? Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
1: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar det, trotskister, i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotsky var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotsky, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotsky. Trotsky var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättningar och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger lite i början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig. Som jag vet att jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var det en av de här gamla rävarna, grå eminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, numera uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svenska arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
0: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Mm. Om vi tar eftervalet 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Mm. Och sen röjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Mm. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
1: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det?
0: Men Göran Persson som ni aldrig kommer att få se.
1: Det var något så, ja, exakt, det var något så här Löfven-servettavtal, och så började efter ett tag alla blev så häpnade, journalister kom jag ihåg, för ingen av oss hade hört talas om det där, och sen när ingen lyckades hitta det, förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
0: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alternativet vill man inte ha, och det vet sossarna. Men sen, vad hände sen då? Ja, sen kommer Norsi, och då blir det lite hårdare ett tag.
1: Norsi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre, men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte, som om man lyssnar på dem själva, känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom, det går upp och göra... Det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga sån här. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar, men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Norsi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fällde vi regeringen, och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar, och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Norsi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan, ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
0: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister. Ja.
1: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats. Så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med i regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också de Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
0: Jo. Å andra sidan så kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och Centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna, då kommer de att säga nej. Och det verkar ju som att de har ett strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
1: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det börjar man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm. Och sen, Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomisk-politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana här förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen, eller styra ett land, i landets regering. Därför att, och här är den största skillnaden, den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Och vet att men liksom, jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd. Men som riksdagsledamot, om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara, de jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket. Man är helt okänd, ingen som granskar ens utövning. Så länge man röstar rätt vid voteringen, alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
0: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh. Ja. Du kommer ihåg?
1: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
0: Ja.
1: Jag kan berätta att när... Så här, Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade, för att göra, hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt deep fake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sina påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den där interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om en delning av en video.
0: Nej, precis,
1: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Ja, det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa, hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Mm. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa, Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Men när Stalin skickade ju en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Men, och jag såg vad Amineh skrev lite så här på Facebook att nej, men hon har ett case. No, hon, nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne och började prata och sa, vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven, hon argumenterade jättebra. Men stilistiskt svenska måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne, kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, så jag bara, ja, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde ju det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, reklam, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare. Det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. När jag, för Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar, hon fick ju repliker mot sig och hon svarade på dem, så vi höll ju aktivt kontakt länge. Och ja, alltså det är skarpt läge. Ja.
0: Men då har vi en situation där under perioden 2018-2022, där får vi en Vilde som blir en Vilde utesluten ur sitt parti, därför att hon tar så tydlig ställning emot de här krafterna som finns i klankulturen och hederskulturen. Under nästa mandatperiod, 2022-2026, då har vi tre politiska Vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
1: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, whatever, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så. Ja. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt så att partiet tvingades ju slänga ut.
0: Men de gjorde det inte förrän pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Mm. Nu har vi en ny mandatperiod då. Mm. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk Vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
1: Ja.
0: Så kan du guida oss kring den här episoden?
1: Ja, men det här är jättebra. Men innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas för Gud att hon får stora journalistpriset för årets avslöjande. För det hon gjorde under valrörelsen var fantastiska gräv. Hon kommer från Malmö och är arabisktalande och är en jäkel på att hålla koll på de här kretsarna. Hon började ju granska Vänsterpartiets lokala kandidater. Det blev ju skandal på skandal på skandal av den enkla anledningen att hon bestämde sig för de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså, herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna, för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Mm. Det vill säga att man kartlägger personernas historia, bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du något klammeri med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Mm. Det struntar de i. De fick massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller. Mm.
0: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och då, det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
1: Här till är vi nöjda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, ja, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså svenska nyheter där, satirprogrammet måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats. Mm. Plats nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2 och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Mm. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Mm. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, ja, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats, för står man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster, jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Så det där var en helt rätt analys av henne tycker jag. Men det gäller alla partier, det gäller inte bara Vänsterpartiet. Mm. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker, som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Mm. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Mm. Då. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här är på riktigt. Det handlar om förtroendet. Ja. För det svenska demokratiska systemet.
0: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
1: svara? Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord brukar jag säga, därför det är så lätt att räkna på dem. Mm. Och jag började, mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen. På deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Och då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att hade han gjort det bara 2 dagar senare, då hade han fått en ytterligare straffavgift på 7500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system fast i Somalia.
0: Det låter ju som en jättebra affärsidé.
1: Det låter som en jättebra affärsidé. Men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här, han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen. Men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom. Så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor. Så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
0: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller närmsta månaderna i alla fall. Ja. Men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
1: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen. Mm. En paus. Men timeout finns inte i riksdagsordningen. Det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris. Mm. Vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Det är liksom... Syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Mm. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företagsbolagsresearcher som är mer erfaren och duktigare än jag på det till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande. Oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till Somalien, träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
0: Enligt uppgift.
1: Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grepp fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna? Vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är en före detta moderat kvinnlig politiker.
0: Ja, det är en udda match.
1: Och, vilket vi har hittat, som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och då svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en... Vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Mm. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den scannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. Vi har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är ju liksom, jag vill titta på... Inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan... balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget? Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
0: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
1: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och sen är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den en dag senare, så har en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet av sig till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, du har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor.
0: Då sa han, för så lätt är det inte att få skuldsanering
1: i Sverige. Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Mm. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra, så jag, det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det, baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig, återigen det väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga att det är timeout, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap som också visar sig vara jättekonstig för den är kopplad till skuldsaneringen som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet att vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråståsar, ja, men ni är inte regeringsfärgiga. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det här förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få en massa röster ifrån Tjärna Ängar. Delade på honom på listan. Jo, men det här förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få en massa röster ifrån Tjärna Ängar.

0: seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skett. Liksom.
1: Och nu kommer ju utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk, vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Det kommer vi få veta om några veckor, och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge, utan du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av den här
0: problematiken? Jönköping hittade jag ändå, var en av mina researcher som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller. Konkret i ett företag som heter Verifiera, det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag, och då har man som grund har man en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här, finns det något klammeri i rättvisan? Och då får man träff på allting. Då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 år sedan.
1: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
0: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet, men det var ett ganska grovt brott. Men det låg åt 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga, att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare.
1: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de upplevas som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
0: Ja, men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade en massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Löwenmark som driver en organisation som heter Doku, som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en intressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade det åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Löwenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till vid namn, Jan Guillou.
1: Ja, just det.
0: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör. Jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska,

0: har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Edman och säger: Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter och så funderar han lite och säger han bara, kör eller det här kör vi inte, Andreas. Mm. Ja, bra, då vet jag det. Så att det är intressanta tider vi lever i.
1: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är, både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
0: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen från Vänsterpartiets partiledning av Mohammed Ali är väldigt osnygg. Han har varit medlem i partiet i blott ett enda år när han plötsligt blev invald i riksdagen och blev riksdagsvalets mest offentligt uppmärksammade och medialt hårdbevakade ledamot. Han har ingen som helst aning och egen erfarenhet av vad det är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken. Som jag pratade med här om också, han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger honom under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsätts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. Mm. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabaveh, bara det att det var ännu grövre.
1: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
0: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa, gå inte på de här, det funkar inte. Han valde att gå på dem och det slutade med att han på någon rak journalistfråga, som var så, där svaret var så tydligt, och sa han, men jag kan inte svika min mamma, alltså min palestinska mamma som sannolikt har tvångsförflyttats under de här, när Israel grundades och bildades. Att det liksom, han visade så tydligt att han valde sida mellan Sverige och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Al. Då avgick han. Sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev
0: Nej,
1: så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början. Och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt. Men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Ja. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfähigt. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfähiga. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige, framförallt södra Sverige. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem, och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar, och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det, och det handlar inte, alltså, oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, det läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting, eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi, den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft, vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, vi har jättesvårt att hantera de här frågorna i Sverige, därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det, och vi är fortfarande rädda för att det här är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wennblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem, då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wennblad gick till källorna, läste de här rapporterna, och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har, som har bott i Tensta nyligen själv, när jag delade den artikeln så att det här är bra grävande journalistik, och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Mm. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Mm. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabaveh. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå att anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sossar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfäja, tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen, vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige, vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem, men de är inte redo att sätta i regeringen. Mm.
1: Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Mm. Mm. Så tack så mycket, Andreas Henriksson, för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

Där hörde ni programmet Hotspot och det handlade om Vänsterpartiet. Bland annat när de diskuterade om det. Det här var programmet 10 i 12. Nu önskar jag er alla en bra och fin dag här. Och så hoppas jag att ni är med imorgon. Då kommer det ett nytt 10 i 12. Men för det här och nu, ha det bra nu. Hej på er allesammans.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är tisdag. Det är den 13 oktober. Och här ska vi få höra ett intressant samtal. Det är ju alltså Fer du lyssnar till så här på morgonen.
1: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphamninstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Och välkommen åter, Andreas.
2: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. Jag ser dörren där nere. Så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
1: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen. Mm. Vad som händer där. Du får nästan berätta. Vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
2: Det är jättebra att du ställer den frågan. För det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan. I SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
1: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
2: Ja, men det handlar, numera frilansjournalist, och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration, det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
1: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens i de
2: här frågorna. Man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket och med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt, och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker, och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
1: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här, och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium, och det vet vi inte vad som händer på det.
2: Nej.
1: Men igår var det ju 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
2: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrat till två partier. Och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger. Och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över. Och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret. Därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket. Och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att men titta hur de här demonstrationerna kommer se ut den sjunde i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt bekymrad kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11. Alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda. Men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion, för där kan vi återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
1: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massaken på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes, och det är ett folkmord. Så att, ja. Men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
2: Men... Och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det. Men det är inte riktigt därför jag är här.
1: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
2: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan, för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är, sett till deras sakfrågor, om vi kopplar bort migrationspolitiken, så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är väldigt så, det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare, framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnads och sånt, att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985, på valvakan i Södertälje i Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier, och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det en... Utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier, och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall, och som idag heter Vänsterpartiet. Och där kan man... Jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunerna, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet inne i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Men det är en helt annan sak att sitta inne i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering. Mm. ännu.
1: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
2: Nej.
1: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning.
2: Ja, utrikesnämnden kort. Det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man ju säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänster ut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent höger ut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den från, som satt från VPK och SKP, skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för det var de samarbetade med direkt. Och DDR hade ju givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Mm. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån här klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i. Jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där i talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
1: Och det där är ju ett bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
2: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har jag inte sett. Kan du rekapitulera
1: det? Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
2: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar, trotskister i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotskij var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotskij, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotskij. Trotskij var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättning och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger lite i början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig. Jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var det en av de här gamla rävarna, grå eminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, numera uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svenska arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
1: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Mm. Om vi tar efterval 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Mm. Och sen röjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Mm. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
2: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det?
1: Men Göran Persson, papper som ni aldrig kommer att få se.
2: Det var något exakt, det var något så här Löfven-servettavtal. Och så började alla blev så häpnade, journalister kommer jag ihåg, för ingen av oss hade hört talas om det där. Och sen när ingen lyckades hitta det, förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
1: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alltivet vill man inte ha, och det vet sossarna. Mm. Men sen, vad hände sen då? Ja, sen kommer Norsi, och då blir det lite hårdare ett tag.
2: Norsi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre, men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte som... Om man lyssnar på dem själva känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom. Det går upp och det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga sån här. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar, men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Norsi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fäller vi regeringen, och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar. Och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Norsi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan. Ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
1: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister.
2: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju, på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats. Så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med i regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också då Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
1: Jo. Å andra sidan kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna. Då kommer de att säga nej, och det verkar ju som att de har en strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
2: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det börjar man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm. Och sen Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå. när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomisk-politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde i kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana här förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen. Eller styr ett land, i landets regering. Därför att, och här är den största skillnaden, den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Och vet att men liksom, jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd. Men som riksdagsledamot, om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara... De jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket. Man är helt okänd, ingen som granskar ens utövning. Så länge man röstar rätt vid voteringen, alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
1: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh, du kommer ihåg.
2: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
1: Ja.
2: Jag kan berätta att när... Så här, Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade, för att hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt ett fake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sådana påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den här interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om delning av en video.
1: Nej, precis,
2: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Ja, det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa: hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Mm. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa: Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Men Stalin skickade en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Och jag såg vad Amineh skrev lite så här på Facebook att... Nej, men hon har ett case. Nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne och började prata och sa: vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven. Hon argumenterade jättebra. Men stilistiskt svenska måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne: kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, så jag, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, reklam, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare, det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick ju repliker mot sig och hon svarade på dem, så vi höll ju aktivt kontakt länge. Och ja, alltså det är skarpt läge. Ja,
1: men då har vi en situation där under perioden 2018-2022, där får vi en Vilde som blir en Vilde utesluten ur sitt parti därför att hon tar så tydlig ställning mot de här krafterna som finns i klankulturen och hederskulturen. Under nästa mandatperiod, 2022-2026, då har vi tre politiska Vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
2: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så. Ja. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt så att partiet tvingades ju slänga ut.
1: Men de gjorde det inte förrän pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Mm. Nu har vi en ny mandatperiod då. Mm. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk Vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
2: Ja.
1: Så kan du guida oss kring den här episoden?
2: Ja, men det här är jättebra. Men innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas för Gud att hon får stora journalistpriset för årets avslöjande. För det hon gjorde under valrörelsen var fantastiska gräv. Hon kommer från Malmö och är arabisktalande och är en jäkel på att hålla koll på de här kretsarna. Hon började ju granska Vänsterpartiets lokala kandidater. Det blev ju skandal på skandal på skandal av den enkla anledningen att hon bestämde sig för de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Mm. Det vill säga att man kartlägger personernas historia bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du några klammerier med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Mm. Det struntar de i. De får ju massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller. Mm.
1: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och då, det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
2: Här till är vi nöjda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, ja, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså svenska nyheter där, satirprogrammet, måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats.
1: Mm.
2: Plats
1: det?
2: Nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2 och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Mm. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Mm. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, ja, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats. För står man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster. Jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Det där var en helt rätt analys av henne, tycker jag. Men det gäller alla partier. Det gäller inte bara Vänsterpartiet. Mm. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker, som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Mm. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Mm. Då. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här är på riktigt. Det handlar om förtroendet. Ja. För det svenska demokratiska systemet.
1: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
2: Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord, brukar jag säga. Därför det är så lätt att räkna på dem. Mm. Och jag började mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen. På deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Och då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att hade han gjort det bara 2 dagar senare, då hade han fått en ytterligare en straffavgift på 7 500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system, fast i Somalia.
1: Mm, låter ju som en jättebra affärsidé.
2: Det låter som en jättebra affärsidé, men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här, han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen, men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom. Så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor. Så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
1: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller närmsta månaderna i alla fall. Ja. Men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
2: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen. Mm. En paus. Men timeout finns inte i riksdagsordningen. Det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris. Mm. Vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Det är liksom syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Mm. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företags- och bolagsresearcher som är mer erfaren och duktigare än jag på det till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande. Oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till där Somalien träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
1: Enligt uppgift.
2: Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grävt fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna? Vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är en före detta moderat kvinnlig politiker.
1: Ja, det är en udda match.
2: Och, vilket vi har hittat som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och det svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en, vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Mm. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den scannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. Vi har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är liksom, jag tittade på, inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget. Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
1: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
2: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och sen är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter, för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den en dag senare, så har en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet avsett till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, jag har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor.
1: Då sa han, för så lätt är det inte att få skuldsanering
2: i Sverige. Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till, som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Mm. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra så att det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig. Återigen, det väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet, och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga det är time out, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap, som också visar sig vara jättekonstig, för den är kopplad till skuldsaneringen, som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet att vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråstosar, ja, men ni är inte regeringsfähiga. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det där förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få massa röster ifrån Tjärna Ängar.
1: Absolut. De som annars skulle ha röstat på Socialdemokraterna.
2: Exakt.
1: Eller Nyans.
2: Eller,
1: Nyans.
2: Eller kanske bara legat på soffan. Mm. Sannolikt hade många av dem legat på soffan. Så Vänsterpartiet gjorde allt annat lika ett fantastiskt mobiliseringsarbete i valet. Men de ville ha rösterna, men de ville inte ha kryssen. De hade inte räknat med detta lilla detalj att han plötsligt blev invald i riksdagen och började granskas seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skämt. Liksom.
1: Och nu kommer utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk, vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Mm. Det kommer vi få veta om några veckor, och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Mm. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge, utan du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av
2: alltså
1: den här
2: Jönköping hittade jag ändå, var en av mina researcher som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller. Konkret i ett företag som heter Verifiera, det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag. Och då har man som grund en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar. Ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här, finns det något klammeri i rättvisan? Och då får man träff på allting. Då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 år sedan.
1: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
2: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet. Men det var ett ganska grovt brott. Men det låg 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade det sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare. Mm.
1: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de uppleva som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
2: Ja, men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade en massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Lövenmark som driver en organisation som heter Doku som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en jätteintressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade det åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Lövenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till. Mina Jan Guillou.
1: Ja, just det.
2: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra och så ställer han sig på andra sidan och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Lövenmark där hon hävdar att där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar dem. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör. Jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska, då har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Hedman och säger Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter och så funderar han lite och så säger han bara, kör eller det här kör vi inte, Andreas. Så han, bra, då vet jag det. Så att, det är intressanta tider vi lever i.
1: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är. Både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
2: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen från Vänsterpartiets partiledning av Mohammed Ali är väldigt osnygg. Han har varit medlem i partiet i blott ett enda år när han plötsligt blev invald i riksdagen och blev riksdagsvalets mest offentligt uppmärksammade och medialt hårdbevakade ledamot. Han har ingen som helst aning och egen erfarenhet av vad det är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken. Som jag pratade med här om också, han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger honom under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsatts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. Mm. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabave. Bara det att det var ännu grövre.
1: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
2: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, det, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig

0: spika min mamma, alltså min palestinska mamma som sannolikt har tvångsförflyttats under de här, när Israel grundades och bildades, att det liksom, han visade så tydligt att han valde sida mellan Sverige och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Al, då avgick han, sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev
0: Nej,
1: så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början, och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt, men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Ja. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfähigt. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfähiga. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige i framförallt södra Sverige. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem, och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar, och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det, och det handlar inte, alltså oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, det är läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting, eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi, den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft problem? Vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, vi har jättesvårt att hantera de här frågorna i Sverige, därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det, och vi är fortfarande rädda för att det här är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för att vara rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wennblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem, då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wennblad gick till källorna, läste de här rapporterna, och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har, som har bott i Tensta nyligen själv, när jag delade den artikeln så sa jag, det här är bra grävande journalistik, och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Och Peter Wennblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Mm. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabave. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Mm. Och då är inte lösningen att stå och anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har

0: till Vänsterpartiet och är de regeringsfähiga, tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen, vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige, vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem, men de är inte redo att sätta i regeringen.
1: Mm. Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Mm. Mm. Så tack så mycket, Andreas Henriksson, för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

0: Ja, den här veckan så blir det en repris ifrån den förra veckan. På grund av att det i lördagsmorse var strömavbrott så var det problem med tekniken här i söndags. Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hallå allesammans! Vi ser många som står och snackar på kyrktorget och här österut. Välkomna in och ta en plats. Det är fint att vi har så god gemenskap, att folk står och pratar och tar lite tid på sig att komma in. Jag heter Emilia, för er som kanske inte känner mig. Jag är en av dem som jobbar här i församlingen. Och ser fram emot denna gudstjänsten vi har framför oss. Vi kan rikta våra ögon till skärmarna här, så skulle vi kunna få upp veckoschemat för nästa vecka. Funkar det, Lukas? Ska vi se. Där, vecka 41. Då ser ni här vad som händer i våra lokaler. Det är öppen förskola på onsdagen, bön. Sen på fredagen så är det tweens och youth. Och sen på söndagen har vi gudstjänst här igen klockan 11.00. Och det är Mattias som predikar. Och vi blir ledda i lovsång av Elsa Persson. De här bilderna finns ju på skärmarna här i vår kyrka, inne på kyrktorget. Just nu är skärmen vid entrén sönder. Förlåt, vi håller på att fixa det. Så där kan man inte se de bilderna. Men även om man följer oss på sociala medier så kommer ju sådana här veckoscheman upp. Det är bra att hålla sig uppdaterad vad som händer i vår församling. Utöver det så vill jag också prata lite om gudstjänsten idag. Har någon sett att vi har ett nytt bord ute på kyrktorget? Någon? Ja, några. Det är inte bara ett tomt bord, utan det är någonting på borden. Det är biblar som man kan få köpa. Det har ju varit där i en vecka nu. Och det är några som redan har blivit liksom slutsålda, men vi har beställt in nya. Så det kommer fyllas på det bordet. Men det är ju med den nya översättningen på Nya Testamentet, NT26. Så ta jättegärna en titt på det bordet. Det finns lite instruktioner på hur man köper böckerna där på en skylt. Är det så att det är lite krångligt, så hugg tag i någon av oss som kanske jobbar här, så kan vi hjälpa er. Eller några av kyrkvärdarna. Men det ska man kunna sköta själv i det bordet. Så kolla gärna in det. Idag så ska Linda få predika för oss. Och vi är inne på temat Jesus, eller frihet i Kristus. Och temat, specifika temat för idag är sanningen. Och när jag funderade över detta temat så kom en vers till mig, eller några verser, från Johannes första brev, kapitel 1, vers 5-7. Och jag läser här. Tyvärr så läser jag inte från nya översättningen. Det var ju dumt. Jag borde läsa det. Men jag har en förkärlek till 98. Så jag läser från översättning 98. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. När jag läste detta och tänkte på ljuset. Gud är ljus och vi ska vandra i ljuset som han har ljuset. Då tänker jag att det här ljus. Johannes, han har ju lite, han gillar bilder, att måla upp saker. Och ljus kan ju faktiskt få betyda mycket. Det kan vara Guds helighet, Guds godhet, Guds renhet. Men här tänker jag också att det kan få vara sanning. Att Gud är sanning och han vill att vi ska vandra i sanning, i sanningen. Och hur kan vi göra det här idag när vi kommer på gudstjänst en söndag förmiddag? Jag tänker att vandra i sanning är också att bara vara transparent inför Gud och inför varandra. Det stod ju att när vi vandrar i ljuset så får vi också gemenskap med varandra. Det är inte bara med Gud. Och då tänker jag, vi har alla upplevt olika saker denna veckan. Vi har alla upplevt olika saker denna morgonen. Vi kan alla vara på olika mör, vi kanske bär på olika tunga saker eller lätta saker. Men den här gudstjänsten, låt oss vara ärliga med Gud, med vad vi bär på. Låt oss riva ner om vi har några murar eller fasader. Men låt oss också komma ärliga och sanna mot varandra. Låt oss riva ner det där och bara komma, här är jag. Så då kan jag börja. Här är jag. Jag heter Emilia och jag är jättetrött denna morgon. Men jag är här och jag vill fira gudstjänst med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Och jag tänker att vi får komma så som vi är. Vi får faktiskt vara en familj här i denna församlingen. Och vi får komma som vi är inför Gud och inför varandra. Ärliga att detta är jag. Men jag vill vara här tillsammans med er och jag vill ära Gud tillsammans med er. Så vi kommer med det perspektivet, med den tanken. Och så tänker jag att vi ber för denna gudstjänst och sen ska vi lovsjunga tillsammans. Åh Gud, tack för att vi får komma precis som vi är inför dig. Tack för att du är sanningen. I dig finns det, du är ljus, det finns inget mörker, men det finns inget av lögn, inget av fasad hos dig. Du är sanningen. Tack för att vi får komma helt ärliga och sanna inför dig denna förmiddag. Det är så lätt att lägga på fasader hur det borde vara, men vi får komma precis som vi är till dig. Och jag ber att den här gemenskapen här, denna gudstjänsten också ska få vara så att vi får komma precis som vi är inför varandra. Vi får bara komma inför dig i gemenskap med varandra och ära och prisa dig där vi är, Gud. Och vi får komma med öppna hjärtan att få höra, lyssna till vad du vill göra, vad du vill säga till oss här idag. Jag ber att du ska välsigna denna gudstjänsten. Jag ber att du ska välsigna Linda som ska predika. Jag ber att du ska välsigna barnen som ska få gå till barnkyrkan och Twin som ska få gå iväg. Var med oss denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu är ni välkomna att få ställa er upp så ska vi få lovsjunga tillsammans. Den första sången vi ska sjunga har vi lite rörelser till. Den har vi sjungit många gånger här i församlingen. Så det är kanske några som redan kan rörelserna. Men är man lite tveksam, då kan man kolla på Märta och Marta. För de kan de här rörelserna. Så ska vi sjunga tillsammans att vi är glada att vi är Herrens.

Åh Gud, tack för att du är vår frihet. Tack för att vi får leva och andas i dig. Tack för att vi får ta del av den friheten redan nu. Friheten att få komma som vi är, men friheten också från allt det tunga som vi kan bära på. Tack för att du är vår frihet. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi ta in en insamling. Jag ställer mig upp så jag kan få se er alla så att flygen inte är i vägen. Men vi ska snart sjunga en sång tillsammans igen då vi samtidigt tar upp insamlingen. Jag vill bara säga att vi kan ju ge på olika sätt. Det brukar vi ofta också nämna, att man kan ge via sin tid, man kan ge via sina gåvor, man kan också ge via med sina pengar. Och jag tänker att det är att vara kristen, är att också ge av sina pengar. Att ge av det som kommer in, för att Gud har gett oss allt det i första början. Att ge en del och bara säga tack Gud för allt du har gett till oss. Och vi har lite olika sätt vi kan ge här idag. Vi kan ge via Swish, och då kommer det upp ett Swish-nummer på våra skärmar. Perfekt, i rätt tid. Och sen så kan vi också lämna in kontanter i kollektboxarna som kommer runt. Och om man är ett barn och har en sån här fin polett, så kan man ju också lägga ner dem i kollektboxen. Men vi ger tillsammans, och så sjunger vi tillsammans också. Samtidigt, o store Gud.

Så ber vi, tack Jesus för allt du har gjort för oss. Tack för att du också multiplicerar det vi ger till dig. Vi ber nu för de här pengarna som har samlats in. Vi ber att du ska få multiplicera dem. Att det ska få gå till att ditt rike blir känt för fler. För att vi får växa i tro och vår församling får växa, Gud. Så vi ber, multiplicera det som har kommit in. Gör som med bröden och fiskarna. Med den kollekt som har samlats in. I Jesu namn. Amen.

Så, då är det alldeles strax dags för barnkyrkan. Och idag är det jag, Helena och Elin som är där. Och du som går på Twins, du får hänga med Mattias. Och i barnkyrkan har vi i början av terminen här nu hållit oss i Gamla testamentet och fått träffat några av profeterna. Och då har vi haft en minnesvers ifrån Ordspråksboken, första kapitlet. Och då har den varit så här, ska vi se om jag kommer ihåg. Den som lyssnar till Gud kan vara trygg. Nu flyttar vi oss till Nya testamentet och kommer att vara där några veckor och berätta om när Jesus möter människor. Vänner och okända och vad som händer i de mötena. Och då har vi en ny minnesvers ifrån Johannes evangelium. Och då går den så här. Och nu ska jag vara tydlig med också att det här är inga tecken, utan nu kör vi liksom rörelser. Okej. Då är det Jesus som säger så här. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Okej, hakar ni på? Och så får ni vara försiktiga så ni liksom inte dunkar till grannen där när ni känner er fria. Okej, Jesus sa, ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Johannes 8:32 står det. Och då kan vi ju också erinra oss en minnesvers vi har haft tidigare som jag övertygad om att de flesta av er kan. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Så när vi tänker att vi ska lära känna sanningen, då är det Jesus vi vill lära känna. Okej, vi har fått sjunga många härliga sånger. Och jag tänkte när jag satt här nere, vi har många härliga danser på vår repertoar också. Vi har funderat lite vilken dans skulle vi ta. Men vi kommer att ta den här terminens nya dans. Så du som vill dansa på scenen är välkommen upp här. Och du som inte vill dansa på scenen, du är välkommen att ställa dig upp där du står i din bänk. Och så ska vi dansa här då till Jag väljer dig. Och därefter bildar vi bönetunnel.

Då formar vi bönetunneln. Jesus, jag tackar dig för barnen. Tack Jesus att du sa att barnen skulle komma till dig. Och nu ber jag att det de får höra om dig idag, att det ska få landa i deras hjärtan, hur dyrbara och älskade de är. Att de är sedda av dig. Att du har en plan för deras liv. Och låt föräldrar och ledare också få beröras idag av ditt ord. Jag ber i Jesu namn. Amen. Thank you.

0: Jag tyckte det var så skönt att se Juni dansa här framme. För det gör mig, hjälper mig lite att man får dansa som man vill. Det är fritt när vi dansar inför Gud. Sanningen tänkte jag prata om idag. Vi har som tema Jesus, vår frihet. Frihet i Kristus. Och då när man säger så, frihet. Okej, om vi lever i frihet. Varför är det lite trögt att läsa Bibeln och be? Varför tar det emot att dela om Jesus för andra? Varför känns det utmanande ibland att följa Jesus, lyda honom och vara trofast honom? Jag är ju fri i Kristus. Trots att inte vi här på samma sätt möter förföljelse som våra trossyskon i andra delar av världen. Vi kan ju höra deras berättelser och inspireras, fascineras och be för dem. Men också lite så här kanske skämmas över att det finns en brist i mitt liv på ett levande vittnesbörd, levande berättelser på vad Gud gör i mitt liv. Bibeln och de första kristna, de andliga fäderna och mödrarna talade om den andliga kampen. Vi kan lägga upp den bilden, den andliga kampen. Att vi som tror befinner oss i en andlig kamp, i en strid. Och jag då som fredsförespråkare, som tror på fredens evangelium, jag kan ibland tycka att det är lite svårt med de här begreppen. Som kamp och strid och rustningar. Samtidigt så vill jag ju leva i sanningen. Jag vill att det goda ska segra. Och därför måste jag och du vara medvetna om vad Bibeln undervisar om, vad det är som pågår. Och också använda de begrepp som Bibeln talar om. När det talar om livet i Kristus. Och ett av de begreppen, tydliga begreppen, det är att det är en andlig kamp. Vi kämpar trons goda kamp, skriver Paulus. Som sagt, fäder och mödrar långt tillbaka i kyrkohistorien och även idag talar om själens tre fiender. Man talar om världen, man talar om köttet och man talar om djävulen. De här tre omnämns på olika sätt i Bibeln och i Jesu undervisning. Och jag hoppas att återkomma framöver till det. Därför att som sagt, vi uppmanas av Paulus att kämpa trons goda kamp. Att vi inte strider mot kött och blod utan mot ondskans andemakter. Att vi strider med andliga vapen. Att vi ska ikläda oss hela Guds vapenrustning. Igen, det här språket kan kännas lite konstigt. För oss som har levt i ett fredsland i många hundra år. Notera också att det var ett främmande språkbruk för de första kristna. För den rörelse av troende som växte fram runt Jesus. Hans liv och lära var så tydlig icke-våld. Han själv älskar sina fiender och väljer att dö för alla människor. Vare sig de är vänner eller fiender. Så de nytestamentliga författarna, de tidiga kyrkofäderna och mödrarna fram till 300-talet kan man säga att de var pacifister. De allra flesta av dem. Och ändå beskriver de livet i Kristus som en kamp mot det onda. En av de här tidiga troende, en kyrkofader som hette Evagrius. Han valde någon gång där på 300-talet att bosätta sig ute i öknen. Därför han ville se hur det var för Jesus att möta djävulen. Att leva på samma sätt som Jesus gjorde när han gick ut i öknen. Han ville förstå mer av kampen mot djävulen. Och då skriver han i sina texter att det tydligaste kännetecknet på djävulen det är att han attackerar våra tankar och det som är sant. Att vår kamp mot djävulen, Det handlar först och främst om att ta tillbaka kontrollen över våra sinnen. Vi fängslas så lätt utav lögner och falskhet. Och då istället låta oss befrias av sanningen. Som Helena sa, Jesus är sanningen. Och nu ska vi läsa dagens text. Och Johanna ska komma fram, min älskade syster, och läsa ifrån Johannes. Du får säga vad du läser från.
1: Från Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 31 och framåt. Jesus sa till de judar som hade kommit i tro på honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min far. Ni gör vad ni har hört av er far. De svarade honom: vår far är Abraham. Och Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört från Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er fars gärningar. De svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en far, Gud. Jesus svarade: vore Gud er far skulle ni älska mig, för jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. För det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Men jag säger sanningen, och därför tror ni mig inte.
0: Jesus sa, och Helena citerade: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Han säger där alltså till sina lärjungar att om vi förblir, stannar eller lever i hans ord, så blir man verkligen hans lärjungar, och resultatet är vi får känna sanningen och vi blir fria. Fariseerna hävdar ju i den här mötet med Jesus att vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Här direkt avslöjas ju lögnen. För har man läst sin historia i Gamla testamentet så vet man till exempel om hebreernas fångslaveri i Egypten och fångenskapen i Babylon. De har varit slavar. Det blir tydligt att Jesus talar om ett andligt slaveri, för han svarar fariseerna väldigt hårt här på slutet. Ni har djävulen till far. Ni följer er fars begär. Och när han talar lögn så talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Ett brutalt svar. Men det här texten lär oss flera saker om djävulen. Och jag ska prata lite om djävulen. Det är inte riktigt min favorit att prata om. Jag har mycket andra saker jag hellre pratar om. Men just idag ska vi prata lite om djävulen. Därför att Jesus lär oss saker här i den här texten. Som vi som troende behöver vara medvetna om. Det första är att djävulen finns. Jesus räknar med att det finns en djävul. Ordet som används i den grekiska texten här är ordet diabolos. Och i verbform så betyder det att baktala eller anklaga. Det vill säga att komma med falskhet och lögn och fel saker in i människors liv. Det finns en mängd andra beskrivningar i Bibeln på den här diabolos. Satan, den onde, mördaren, frestaren, lögnaren, den draken och den urgamla ormen och så vidare. Och om vi skulle studera Bibeln, vad lär oss mer Bibeln om djävulen? Ja, att han är skapad av Gud. Det här är ju en märklig sak. Men det är också en väldigt bra sak. Därför det gör att det finns inte något som är jämlikt mellan Gud och djävul. Vi har en skapare och vi har det skapade. Det finns ingen jämbördighet mellan Gud och djävul. De är inte varandras motsats. Gud är Gud. Jag har sett någon sån här gräslig bild som ibland går runt på sociala medier. På Jesus och djävulen. De är lika stora och så sitter de och bryter arm. Det är en jätteful djävul. Och så sitter Jesus ungefär som man tror att han kanske såg ut. Jag vet inte. Och sitter de och bryter arm. Och de är precis jämstora och sitter och sliter där med hur. Vem ska vinna den här armbrytningen? Det är ingen sanning i den bilden. Därför Gud är skaparen, djävulen är skapad. Jesus själv säger, och det här är en fascinerande uttalande som Jesus gör, där han har helat en stum person och befriat den personen. Då säger han till människorna runt omkring, jag driver ut andar med Guds finger. Han kan liksom skiffla bort den onde med sitt finger. Det är Gud som gör. Jag kan inte göra det, men Jesus kan. Han har all makt i himlen och på jorden. Han är skaparen. Så att när vi liksom tänker på de här två, så tänk inte på två lika storheter. För vi har Gud och sen har vi djävulen. Och djävulen har en början och Bibeln lär oss att djävulen har ett slut. Djävulen kommer inte finnas för alltid. Det kommer en dag när Jesus kommer tillbaka. Det är en dag vi längtar efter. Och då kommer också, den längtar inte djävulen efter, så kan vi säga, den dagen. För då tar det slut på hans makt på jorden. Jesus besegrade synden, döden och djävulen på korset. Så nu är det en sårad och döende drake, den här djävulen. Och farlig för alla som följer Jesus. För Guds rike. För han vill sarga allt det som har med Gud att göra. Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Och befria mänskligheten. Genom sin död och uppståndelse så beskriver Paulus i Kolosserbrevet 2:15. Att Jesus har avklätt härskarna och makterna. Han har liksom förevisat dem och triumferat över dem. Så djävulen är besegrad i Jesus Kristus. Men vi behöver fortfarande möta effekterna. Han finns fortfarande kvar och kämpa för att få bort så många som möjligt ifrån Gud. Så djävulen finns och en hel del kanske känner obehag inför det. Då kan jag säga att det finns bara öta. Effekterna. Han finns fortfarande kvar och kämpar för att få bort så många som möjligt ifrån Gud. Så djävulen finns och en hel del kanske känner obehag inför det.

Ja, men det är nog i våran lilla sekulära, härliga, udda nation, som man kan säga så. Runt om i världen så är man mycket medveten om andliga ting. Och det räcker egentligen för dig och mig att sätta på nyheterna, bläddra igenom, scrolla igenom nyhetsflödet och se ondskan finns. Vi behöver nästan inte läsa Bibeln för det. C.S. Lewis, författaren, han har skrivit ett känt citat om ondskan och kunskapen om ondskan. Och han säger så här: när det gäller demoner så kan människosläktet råka ut för två villfarelser. Båda är lika stora men av helt motsatt slag. Den ena är att inte alls tro på demonernas existens. Det andra är att tro på dem och vara överdrivet osunt fascinerad av dem. Demonerna själva är lika förtjusta över båda dessa villfarelser och möter lika glatt en materialistisk person som en vidskeplig. Så jag tror att vi behöver ha en sund inställning och alltid Jesus i centrum. Den andra lärdomen som vi ser i texten, det är att djävulen är en mördare. Längre fram i Johannes 10:10 så står det att han kommer för att stjäla, sarga och förstöra. Han vill sprida död. Djävulen är ond, en mördare från början, och vill förstöra. Där det finns liv så vill han komma med död. Där det är någonting som är vackert så vill han förstöra det. Kärleken vill han korrumpera. När det finns enhet så skapar han splittring. Det är liksom, det ligger i djävulens person att förstöra, att mörda, att göra sönder det som Gud gör vackert. Jesus är livets upphovsman. Han talar och vill allt det som är gott, vackert och sant. Och det vill den onde förstöra och rasera. Den tredje lärdomen i den här texten är att djävulen är lögnens fader. Och det är det jag vill komma åt lite idag. När vi pratar om lögn och vi pratar om sanning. Att här är liksom lögnens ursprung och villfarelse. Därför behöver vi hela tiden sträcka oss emot sanning. Att lära känna sanningen. Och detta är bra, för nu får jag prata lite om sanning. Vi byter bild. Och färg. Jesus sa, jag upprepar, vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss fria. I nästa bild, i Efesierbrevet, så talas det om Guds vapenrustning. Och läser man det om Guds vapenrustning så kan man se så mycket att det handlar faktiskt om att hålla sig nära Jesus. Studerar du alla vapnen så är det väldigt lik som Jesus är. Vi ser att där är Jesus. Så ikläda Jesus, håll dig nära Jesus, lär känna Jesus. Det är också ett sätt att ikläda sig vapenrustningen. Och ett av de vapnen, som låter konstigt att det är ett vapen, men det är bältet. Efesierbrevet 6:14 säger, spänn sanningen som bälte runt era höfter. Och då tänkte jag visa er något här. Kanske tar den här. Jag tog med mig ett par byxor idag. Det är en indisk byxa. Indiska brallor. En ganska traditionell byxa. Den liknar, varför jag har tagit med mig den här idag, är för att den liknar i formen, kanske inte i mönstret, men i formen, de byxor eller underdel som soldaterna hade på Jesus tiden. Jag ska visa, så här ser de ut. Det är mina byxor. Jätteskön byxa att ha. Och i Indien så har man ju den ihop med en lång tunika. Och ofta en sjal. Det hade inte soldaterna. De hade

läder, alltså lädersandaler som de med tjocka remmar som de lindade upp på benen och band fast byxbenen i, lindade ihop med byxbenen så att det skulle vara tajt ner vid benen här liksom, så att inte byxbenen flaxade. Men ni ser ju hur det ser ut här uppe. Även för en sån som mig är de här lite för stora. Och då så behöver man, i det här fallet så finns en bra snodd här som man då drar åt för att hålla byxorna uppe. Och i soldaternas fall så hade de någon form av gördel eller liksom bälte som höll fast byxorna. För vi kan ju tänka oss då själva, om man inte har det här bältet. Om man har byxorna fastbundna där nere och så har man någon så här vida här uppe. När man väl ger sig ut på stridsfältet då, då går det ju ganska fort att de ramlar ner. Och så sitter de fast ner vid fötterna. Du är inte jättebra i striden då som soldat. Du är ett ganska säkert byte för fienden. Lätt att falla. Och det här tycker jag är en sån bra bild på sanning. Ha sanningen i centrum i ditt liv. Du måste ha den liksom nära dig. Så att du håller ihop. Så att det inte liksom ramlar, snubblar. Det är för lögn snubblar man på. Förr eller senare när vi lever i lögner så kommer vi snubbla på dem. Så kommer det göra att våra liv inte funkar. Och relationen kommer gå sönder. Eller vi kommer må sämre. Eller andra människor kommer skadas. Eller vår kontakt med Gud kommer gå sönder. När vi lever i lögn. Så spänn som bälte runt dina höfter. Sanningen. Ha sanningen centralt i ditt liv. Vi får inte leva i lögn. Lyssna på Jesus först. Före alla andra intryck och åsikter. Och jag vet verkligen, när jag talar ifrån mig själv, hur lätt det är att lyssna på annat först. När man tar sin telefon på morgonen och börjar titta. Vad är det första jag tittar på? Öppnar jag Bibeln då? Läser jag dagens bibelord då? Eller läser jag något annat först? Vad är mitt första? Vad är, och det gäller ju under hela dagen. Vad är liksom, om jag hör något, låter jag bibelordet få studsa emot det? Sanningen. Jesus säger i Johannes 8:12 att han är världens ljus. Vi kan se den bilden där. Jag är världens ljus, säger Jesus. Det här var Emilia lite inne på här i början av mötet. Ljus är ju väldigt bra på att avslöja saker. När ljuset kommer fram så ser man något som är smutsigt eller fel. Eller om man har gått vilse så hittar man lättare när solen går upp på morgonen. Eller när ljuset kommer fram. Ibland så tar jag som exempel den här ficklampan som jag har i min telefon. Den var mig till stor hjälp i Indien, men den kan också vara till god hjälp hemma i min lägenhet. Om jag tappar något under en byrå eller något, då funkar ju inte taklampan. Utan då är det bra med sin ficklampa som man kan lysa upp under soffan där det annars är mörkt. Då ser man ju det man har tappat under där och mycket annat också som är spännande och kanske man behöver ta bort. Jag ska visa en bild från igår. Det ser ut som en bild på min bil. Den är tagen precis här genom våra fönster ut i kyrkan. Men jag tycker den är lite rolig också. För den, när ljuset kom på de där fönstren så ser ni kanske att någon har lagt sina händer på fönsterrutan. Jag tycker att det är lite roligt därför att, och charmigt. Och det visar att vi är, för de är ganska små de där händerna. Det visar att vi är alla åldrar i den här kyrkan och att det finns lite smutsiga händer och fönster som behöver tvättas. Det är en kyrka vid liv, tänker jag, när jag ser den här bilden. Men jag tänker också just att vi behöver ljus. Det här kan vara en bild in på mitt liv, in på ditt liv. Hur ser det ut om någon lyser på ditt hjärta eller på dina tankar, på ditt...
sociala medieliv eller vad du söker på internet. Hur ser det ut när någon lyser på ditt liv? Det gör ju Gud. Och vi behöver hans sanning som lyser upp så att vi inte lever i lögn utan får vara fria. Och då behöver man ju bli lite praktisk. Och hur? Det är nästa fråga, nästa bild. Hur? Hur gör man? Hur lever man i sanning i en tid som är så mycket, det är konspirationsteorier och det är alla möjliga påståenden och det är liksom ett flöde av saker som gör att hur ska jag kunna skilja på vad som är rätt och fel? Jag tänker på något så enkelt och samtidigt så svårt som goda vanor. Att skaffa sig goda vanor i sitt liv. Att hitta en praktik för livet där Jesus som vi följer får större utrymme än djävulens lögner och försök till att dra oss bort ifrån Gud. Och det finns många goda vanor i lärjungaskapet till Jesus. Bön och tillbedjan, fasta, att leva generöst, att tjäna och så vidare. Det finns många goda vanor, men jag vill nämna två. Så här i slutet på min predikan. Två som hjälper oss att bekämpa lögn och leva i sanning. Och de här två, det är de troendes gemenskap och så är Bibeln. Och jag börjar med troendes gemenskap så tänker jag det som vi har talat om i höst. Att vi behöver varandra. Vi behöver varandra också när det gäller att leva i sanning. Därför att här möter vi varandra och kan speglas i varandra. Om djävulen lyckas med att isolera dig eller mig, då får han ännu större möjlighet att vi lyssnar på hans lögner. Om hans lögner som kan dyka upp i huvudet, i sociala medier, i gamla minnen eller erfarenhet vi har haft, om de får utrymme att växa, och vi inte hör andra tala in saker in i våra liv. Nu är jag helt medveten om att andra människor kan säga rätt så knäppa grejer in i våra liv. Men i en gemenskap, i en församling med många troende där man kan få bolla. Vad tror du om det här egentligen? Så här sa de igår i ett klipp jag såg på nätet. Vad tror du om det? Att få bolla med fler troende som faktiskt... Vårt mål som lärjungar är ju att ha Jesus Bibeln som rättsnöre. Och att då när vi har det så bör det kunna vara så att i våra samtal tillsammans måste ju sanningen komma fram. Vi behöver varandras gemenskap. Så när vi liksom lever våra liv, och jag måste säga det är ju lätt. Jag talar igen utifrån egen erfarenhet. Det är lätt att tro på lögner. Lögner som någon eller som erfarenheter säger om mig själv. Där jag lätt antingen blir negativ mot mig själv eller jag blåser upp mig själv för stor. Det är lätt att börja tänka att men det är okej om jag slirar lite här. Eller om jag behåller de här pengarna för mig själv. Eller om jag flörtar lite med den personen. Eller det är lätt att börja slira på saker om man inte låter sig prövas tillsammans. Om man inte tillsammans läser Guds ord, lovsjunger Gud tillsammans, ber tillsammans, sitter och fikar ihop, har en gemenskap. Vi behöver dela livet tillsammans och faktiskt också dela såna här grejer. Dela när det är svårt. Dela när man grubblar över om man är värd någonting överhuvudtaget. Eller om man faktiskt ska gå på den här känslan av att faktiskt göra fel. Dela det med någon annan. Därför att det är inte bara du som tänker så. Vi är många som kämpar med saker hela tiden i våra liv. Och därför behöver vi varandra. Och vi behöver Guds sanning in i våra liv. Och där kan vi också be tillsammans. Den andra saken är Guds ordet. Man kan läsa Bibeln på en mängd olika sätt. Och här igen. För en del som sitter i det här rummet så är det här jätte
jättelätt och man är bra på att läsa Bibeln regelbundet. Och för en hel del av oss andra så är det lite så där. Man får kämpa med att ta den här tiden och att hitta ett bra system. Och ibland funkar det systemet någon månad eller så och sen rasar det. Och så får man börja om. En del tycker om att läsa och grubbla över en enda vers i flera dagar. Andra vill läsa långa avsnitt. En del läser tyst för sig själv, andra läser högt. Jag tycker om att skriva av bibelverserna i en annan bok. Det viktiga är inte hur vi läser Bibeln, utan att vi låter oss fyllas med det som Gud säger. Inte vad världen säger, inte vad lögnaren säger, utan vad sanningen säger. Om det finns saker i våra liv som vi kanske anar, det här är nog lögn. Det finns många exempel jag skulle kunna ta. Det är dumt att ta exempel kanske, för då fastnar man i det där. Men som ett exempel, ibland blir jag så här, åh hjälp, hur ser mitt bankkonto ut? Det här kommer inte gå bra framöver. Och så kan man oroa sig för det bankkontot och grubbla. När det kommer såna här tankar, vad säger då sanningen? Vad säger sanningen egentligen till mig? Gör er inga bekymmer, säger sanningen. Jag är den gode herden. Ingenting ska fattas dig. Tro på Gud och tro på mig. Det finns mycket som det här ordet talar sant in i våra liv. Vilken lögn det än må vara. Det är bra att påminna sig om sanningen. Tala in verkligheten i våra liv. En amerikansk sångerska och låtskrivare, hennes låt har gått ganska mycket nu de sista tiden på sociala medier. Hon heter Leanne Crawford. Hon har skrivit en sång som heter Still Waters. Och där går versen ungefär så här. Att min gammelmoster sa till mig, skriv Guds ord på ditt hjärta, för det är vad du behöver. Och så säger låtskrivaren att oro hatar psalm 23. Så därför vill jag säga det igen och igen tills jag tror på vad den säger. Och så börjar jag sjunga refrängen som är, Herren är min herde, mig ska inget fattas. Att lägga ordet på sitt hjärta. Det finns flera goda vanor som jag sa. Men jag lyfter de här två idag. Att prioritera den andliga gemenskapen. Sök att vara med i en hemgrupp. En kyrkgrupp. Gå på gudstjänst. Ta del i gemenskapen. Be och tjäna tillsammans. Det styrker oss enskilt och formar oss i sanningen. Och så låt ordet landa i dig. Precis som barnen i barnkyrkan nu får lära sig bibelversar, minnesversar, och vi får ta del. Det är ingen gullig övning. Det är någonting som kan förändra deras liv i framtiden. Och även dig. Därför att rätt var det, kanske var det så att någon av de här bibelverserna som du och jag har hört idag kommer få en livsviktig betydelse för någon du möter i veckan eller för dig själv. Därför den ligger på ditt hjärta och du kan tala ut det. Guds ord är verksamt och det finns ingen lögn och falskhet hos Jesus. Så jag vill avsluta med att säga, var inte rädd för det onda. Besegra, som Jesus sa, eller som Romarbrevet säger, men det låter lite som Jesus sa det. Men i Romarbrevet 12, besegra det onda med det goda. Och sanningen är god. Vi behöver sanning i den här tiden. Vi ska gå in nu i att fira nattvard. Och i det så tänker jag att du och jag får möjligheten att ta emot Jesus. För första gången eller på nytt så tar vi emot Jesus i våra liv. Vi ska sjunga en sång och under den tiden när nattvardstjänarna gör sig redo, så ta den tiden att be Gud lysa på dig. Precis som
ljuset lyste på det fönstret igår. Det kanske finns saker som behöver tvättas bort. Det kanske finns lögner som du har kommit att tro på. Som du behöver få höra sanningen om in i ditt liv. Och sen när du kommer till nattvardsbordet, tar du emot Jesus. Lämna bort det. Lögnen får inte mer plats i ditt liv. Och så tar du emot Jesus, sanningen. Det han har gjort för dig på korset. Han besegrade lögnens fader. Och så får vi leva ett sant liv. Efter nattvarden så kommer böneplatsen vara öppen. Det finns, kommer finnas förbedjare som är där. Och gärna ber för dig. Du kan dela det du vill dela. Annars säger du bara be en bön för mig. Det går att om man inte vill prata med någon där. Så kan man skriva ett bönämne. Tända ett ljus och visa att man har ett bönämne. Falla på knä för korset och be en stund för sig själv. Men vi tar en tid i nattvardsstunden och söker Gud. Och överlämnar oss åt sanningen. Vi ber. Tack Gud för att du är Herre över himmel och jord. Du har all makt Jesus. Tack för att vi får lägga våra liv i dina mäktiga händer. Att vi får tro på dig och lita på dig. Tack för att du är verkligheten. Tack för att du är sanningen. Tack för att i dig så är ljus och inget mörker. Tack för att ljuset lyser i mörkret och mörkret kan inte övervinna det. Så därför ber jag för mitt liv. Jag ber för våra liv. Jag ber Gud att vi ska få vandra i ljuset. Att vi ska få leva liv där vi får känna det här är sant. Det här är äkta. Där vi inte behöver snubbla på våra lögner, på andras lögner eller vad världen talar om oss. Utan att vi kan få leva i ditt ljus. Tack att du vill tala till var och en nu i överlåtelsen inför nattvarden. Jag prisar dig Jesus. Amen.

0: Det står så här i första Korintherbrevet kapitel 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herre Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Nu får vi minnas vad Jesus har gjort. Att han en gång för alla har besegrat lögnens fader. Och att han som är sanning, vi får ta emot honom igen idag. Och fyllas av hans verklighet, hans sanning, hans godhet, hans frälsning, hans hälsa, hans upprättelse in i våra liv. Så ta del av brödet och vinet. Anna, vill du be en bön?
1: Tack älskade Jesus att vi får komma tillsammans och vi får fira din måltid. Vi får tänka på dig, vi får minnas det som du har gjort för oss. Tack Jesus för att du besegrade ondskan, du besegrade döden och djävulen Jesus en gång för alla. Där på Golgata Jesus, på korset. Och tack att du gjorde det och älskade oss så ofantligt mycket. Tack att vi får ta del av det här brödet och vinet. Och ta del av dig själv idag Jesus. Och när vi gör det, bara kommer din ström direkt ifrån himlen och berör oss Herre. För vi längtar efter mer av dig. Vi behöver mer av dig. Av din sanning, av ditt liv. Rakt in i våra liv Jesus. Vi behöver dig. Så kom heligande. Och var nära oss i den här måltiden. Amen.
0: Och i vår kyrka så firar vi nattvard med att man reser från sin plats och går fram här i mittgången, tar del av bröd och vin, och vill man sen gå till förbönsplatsen så finns ju den. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt, och vi doppar brödet i vinet. Och jag går runt, om det är någon som inte orkar att komma fram, så kommer jag runt med bröd och vin till dig. Allt är färdigt. Vi kan ta del och så är ni välkomna fram.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också. Ja, den här veckan så blir det en repris ifrån den förra veckan på grund av att det i lördagsmorse var strömavbrott, så var det problem med tekniken här i söndags.
1: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

God morgon, kära vänner, och välkomna att lyssna på andakten i närradion. Vi sänder genom Radio Fer, och det är Allianskyrkan som har ansvaret idag. Jag heter Elvi Hjalmarsson, och det är Jan Gustafsson som är tekniker. Vi ska idag göra en resa till den antika staden Filippi och se hur Guds rike börjar bryta fram också i Europa. Det var ju i Filippi som evangeliet först predikades i vår världsdel. Och det är ju vår bön och längtan att det ska fortsätta att bryta fram också i vår tid, i våra sekulariserade länder. Vi lyssnar till sången Låt ditt rike bryta fram ifrån CD:n Livets sånger.

0: Ja, vi ska göra en resa till Filippi för närmare 2000 år sedan. Filippi ligger i norra delen av Grekland i landskapet Makedonien. Staden grundades år 356 före Kristus av Filip den andre och var en betydande stad. Den var vid den här tiden en romersk koloni. Filippi var ännu mot slutet av medeltiden en blomstrande stad tills den förstördes av det osmanska riket och övergavs på 1300-talet. Det finns idag stora utgrävningar av staden och den räknas som ett världsarv. Vi ska nu följa med aposteln Paulus på hans resa och vistelse i Filippi. Paulus var nu på sin andra missionsresa och hade en dröm blivit uppmanad att fara över till Makedonien med evangeliet. Och jag läser nu från Apostlagärningarna kapitel 16 med början på vers 11 och till kapitel slut. Vi la ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis. Därifrån tog vi oss till Filippi som är den största staden i den delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas ett böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till den som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och hennes familj hade blivit döpta bad hon: om ni anser att jag tror på Herren, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare. De förkunnar för er en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. När hennes herrar såg att deras hopp om inkomst var ute grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför myndigheterna. De förde fram dem till domarna och sa: de här människorna stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som vi romar inte får anta eller följa. Även folket gick i angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktarna fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inget illa! Vi är här allihop. Då bad han och ljus och rusa in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade: herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och de svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sen förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: "Frige de där människorna." Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: "Domarna har sänt bud att ni ska friges, så kom nu ut och gå i frid." Men Paulus sa till dem: "De har piskat oss offentligt utan rättegång, fast vi är romerska medborgare, och kastat oss i fängelse. Och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss." Rättstjänarna framförde dessa ord till domarna, som blev förskräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia, där de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sen drog de vidare. Det var det 16:e kapitlet. I den här berättelsen lägger jag särskilt märke till vad Paulus och Silas gjorde när de satt i den innersta fängelsecellen med fötterna fastlåsta i stocken. De var i bön och lovsång, står det. Och det måste ha hörts utanför cellen, för det står att de andra fångarna lyssnade till dem. De hade tydligen en anledning till lovsång som var obegripligt för de flesta. De hade en glädje och en tacksamhet som var oberoende av de yttre omständigheterna. Det var denna inre kraft, detta nya liv, som var deras ärende till människorna i Filippi. Och som också är det budskap som vi som kristna vill dela med oss idag. En annan sak jag lägger märke till är vad apostlarna gjorde när de kom ut ur fängelset efter den grymma behandling de blivit utsatta för. Det står att de träffade bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Ungefär 10 år senare så satt Paulus som fånge i Rom. Och därifrån skrev han ett brev till församlingen i Filippi. Församlingen hade växt och utvecklats storartat under de här 10 åren. Där fanns tydligen någon form av organisation. De hade församlingsledare och församlingstjänare, och det fanns också en ordning i ekonomin. Paulus skriver i sitt brev att han hade kunnat föra bok över givet och mottaget. Paulus uttrycker i sitt brev sin glädje över filippernas tro och ståndaktighet, även när de hade fått lida för sin tro. Som avslutning på den här andakten så läser jag några verser ifrån Filipperbrevet. I det första kapitlet då, från vers 3 till 11, så får vi en inledande hälsning. Och jag tror att vi också får ta till oss det som står. "Jag tackar min Gud var gång jag ber och tänker på er. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta, både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet. Delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till pris och ära." Och den här andakten, den kom ifrån Allianskyrkan och sändes genom Radio Fer.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och ska spela för er idag. Och idag blir det faktiskt, ja det blir lite annorlunda. För jag ska inte börja med en marsch. Och sen ska ni faktiskt få en liten uppgift idag. För all musik jag kommer att spela, det har en röd tråd. Och det är den där röda tråden som ni ska försöka att hitta. Och ja, jag kommer att tala om det sen, så ni behöver inte vara oroliga. Men vi börjar i alla fall.

det här var musik av Bach. Jesu Gleitmeiner från det. Och vi har ju den i våran svenska psalmbok. Och ibland när jag tänker på Bach, som många kantater han har skrivit, men han var ju anställd hos en stor furste. Men ibland får fundera jag, om han inte hade varit det, vad hade det blivit då? Hade det blivit ännu mera eller ännu fler? Eller vad ska mamma ska säga? Ja, ja, men han har gjort mycket fin musik i alla fall. Men efter det här så blir det lite andra takter.

Ja, det här kom österifrån kan man säga. Och det var ungerska danser och det var utav Brahms. Och efter det så ska det bli lite kammarmusik.

Ja, det här kan man nästan säga var musik för ett särskilt tillfälle. För det var brudkören från Lohengrin och det är Wagner som är mästare till den. Och vi fortsätter här och det blir ett välkänt stycke nu.

Det här var Largo utav Händel. Och sen som sagt var så, ja, vi ska fortsätta med ytterligare ett vackert stycke.

Det här stycket tycker jag är väldigt vackert och det är väldigt omtyckt också. Och det var ju utav Gluck och det var Dans i saliga sängder. Ja, den är vacker. Men vi ska fortsätta här, det blir operadags kan man säga.

Ja, det här var som sagt var ett välkänt stycke också. Ni hörde väl vem det var som sjöng. Det var ju naturligtvis Jussi. Och det var ju från Marta. Och det var Fredrik från Frutal som var mästare till den. Och efter det så ska det komma en liten sång.

Det här var Andersson och det var Schubert. Han har ju gjort många visor, så att det här var ju en av dem. Men vi ska väl fortsätta här, och ja, jag har faktiskt fått in en marsch här i alla fall. Det är konstigt, men att det får gå den här gången.

brudbar Jean Wennelsson. Och jag satt just och funderade här. Jag undrar hur många som använder den här idag som ingångsmarsch. Men när de är yngre då blir det lite modernare tongångar kanske. Och efter brudmarsch så ska vi ha en violinkonsert.

violinkonsert av Bruch. Och jag tror, jag säger nästan att det här är nog min älsklingskonsert, för jag tycker den är så vacker. Och så avslutas här med pianomusik. Och det blir Månskenssonaten utav Beethoven. Och den här röda tråden då, vad var det då? Ja, jag tror att ni har gissat det, för det var Tyskland. All musik var utav tyska kompositörer. Så var det med det. Men jag får tacka för mig, och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna, välkomna. Där hade vi lite ljud också. Ni ska vara välkomna till 10 i 12 här i Radio Falköping. Och idag den 13 oktober så ska vi gratulera Berit och Birgit som har namnsdag idag. Idag får ni höra i 10 i 12 ett avsnitt av Hotspot. Och det handlar om Vänsterpartiet, vad det är för slags parti. Och det här är ett kritiskt oppositionspräglat samtal då från Hotspot som ni får höra idag. Ja, förutom vad vi har med i programmet idag här så tycker jag att ni ska gå in på våran hemsida och läsa om PRO. PRO hade ju sin sändning igår. Originalsändning, de kommer ha en sändning i kväll sen och på måndag är de tillbaka. Det är repriser då då. Så det tycker jag ni ska gå in och lyssna på. Det är ju alltid härligt att höra när någon sitter och diskuterar i studion här. Så lyssna på det. Och GS-facket har ju kommit igång också och sänder efter sommaruppehållet och sådär. Och de har sin repris på söndag nu, du kan ni höra. Och sen har vi Gunnars historiska hörna som också sänder. Vi har många program där vi sänder. Så gå in och kolla i tablån och sådär också tycker jag. Sen så fick jag precis reda på här, eller alldeles nyligen i alla fall, reda på att Café Liberal kommer att hålla upp. I alla fall, jag hoppas inte att de slutar sända helt, men att de kommer att hålla upp i alla fall ett tag med sina sändningar. Så ser det ut. Och ja, gå in på vår sida helt enkelt, fnf.nu, det tycker jag. Har vi några teman idag? Ja, vi har det. Internationella klarspråksdagen, och det är bra att kunna prata så folk förstår. Världstrombondagen och internationella suit up day. Ja, några av temana som är. Så, ni får lite musik nu mina vänner och sen ska ni få höra på det här hotspot-programmet då. Men här har vi nu 1x2 med Wahlströms orkester.

0: Välkommen! Du har hamnat i samtalsprogrammet Hotspot som du ser eller lyssnar på någon av de plattformar där vi finns. Jag som leder programmet idag heter Per Evert och är opinionsredaktör i tidningen Världen idag och direktör i tankesmedjan Klapphamninstitutet. Och vi befinner oss i omtumlande politiska tider och det händer saker hela tiden. Vi spelar in det här programmet torsdagen den 8 oktober när förhandlingarna eventuellt är på gång mellan de olika partierna på vänsterkanten. Och vi ska titta lite närmare på det parti som sägs sticka ut mest av alla på vänsterkanten, nämligen Vänsterpartiet. Vilka är de egentligen? Vad är det som händer i Vänsterpartiet? Och vilken roll ska de spela här framöver? Och till vår hjälp så har vi Andreas Henriksson, journalist och kompetent på många sätt inom de här frågorna. Och han ska få guida oss i vad som egentligen händer med Vänsterpartiet just nu. Välkommen till ett intressant samtal. Och välkommen åter, Andreas.
1: Ja, men tack. Det var ett tag sedan jag var här, märkte jag. Jag var lite förvirrad. Jag tog fel på dörren. En tredörr där nere. Så det var ändå ett tag sedan jag medverkade senast.
0: Nu är du inne. Du är på något vis vår ciceron här i vänsterrörelsen. Mm. Vad som händer där. Du får nästan berätta. Vad har du själv för bakgrund och hur väl känner du den här rörelsen?
1: Det är jättebra att du ställer den frågan. För det är väldigt viktigt när vi tar den här diskussionen. Jag brukar säga så här att jag har 10 år i politiken på insidan. I SSU och i kommunalpolitiken i Södertälje. Sen har jag 25 år på utsidan som journalist som skriver framförallt om ekonomi och politik på olika sätt. Och på de senaste 10 åren så har jag kommit att inrikta mig och specialisera mig mycket på ekonomisk brottslighet. Det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet, rysk penningtvätt och allting sånt här. Politisk infiltration, och det är ju det som vi diskuterar mycket om det har förekommit i samband med det här valet.
0: Mm. Och du har ju dessutom tillgång till olika typer av dokument. Jag menar, du jobbar på det sättet, mm. så du har någonting. Jag menar, du kan uttala dig med vissa auktoriteter i de här frågorna. Ditt civila uppdrag, vad består det i?
1: Ja, men det handlar, nu är jag frilansjournalist och jag är alltså specialiserad. Jag sitter och skriver böcker om det som kallas för systemhotande välfärdsbrottslighet. Som handlar om ekonomisk brottslighet inriktad på offentlig sektor. Men där ingår också politisk infiltration. Det vill säga att när aktörer går in med inte så goda intentioner i offentlig sektor via till exempel politiska förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och i nämnder som de väljs till, men också att de anställs som tjänstemän i kommuner och myndigheter med det dubbla uppdraget att de ska naturligtvis göra ett schysst jobb på ytan, men under ytan så handlar det om att de är så kallade möjliggörare. Möjliggörare behöver man när man bedriver ekobrott som handlar om att blåsa välfärden på väldigt mycket skattepengar. Mm. Så att de hamnar någon helt annanstans än där de är tänkta att hamna. Mm.
0: Så det är bra. Du sitter inte bara här och tycker i största allmänhet, utan du har viss erfarenhet och kompetens i de frågorna.
1: Man kan säga att jag tycker mycket om det här, men jag tycker om det här baserat på att jag har skrivit och jobbat så mycket med det. Och ju mer jag har skrivit och jobbat med det, desto mer engagerad har jag blivit. För att jag inser på riktigt att det så kallade, det begreppet som myntades 2008 i en offentlig rapport av några brottsutredande myndigheter, polisen och Skatteverket med flera. Där pratar man om systemhotande brottslighet. Mm. Det här hotar verkligen vårt demokratiska system i grunden. Det är farligt på riktigt, och det är därför jag har blivit så engagerad i de här frågorna. Mm. Så att när du frågar om jag kan tycka på faktagrunder, ja, det kan jag göra, för jag har läst väldigt mycket rapporter, jag har läst väldigt mycket böcker, och framförallt så har jag talat med väldigt mycket personer om det här. Och jag bor själv, jag kommer från Södertälje och bor där återigen. Och det är en kommun som har varit uppmärksammad för politisk infiltration i stadshuset, för att ta ett konkret exempel. Mm.
0: Men nu är det torsdag när vi spelar in det här, och imorgon ska partierna på vänsterkanten träffa varandra och ha seminarium, och det vet vi inte vad som händer på det.
1: Nej.
0: Men igår var det ju 7 oktober. Mm. Lade du märke till hur Vänsterpartiet, the suspect här, uttryckte sig?
1: Nej, men det är ju en intressant fråga, för jag tror att du syftar på den här fruktansvärda terrorattacken i Israel för 3 år sedan. Mm. Och jag kan säga att jag hade huvudet nedgrävt i annat. Jag tittar på 3 case nu. Jag tittar på vad som har hänt uppe i Borlänge med den så kallade kryssraketen i Vänsterpartiet. Jag tittar på vad som sker i Botkyrka. Ett mycket komplicerat läge. i kommunpolitiken där sossarna har splittrat till två partier, och jag tittar på vad som sker i Södertälje där nu det blev en högerseger och det så kallade högerstyret som de har döpt sig själva till kommer att ta över, och det jag hävdar på goda grunder utifrån mina kunskaper om Södertälje att det finns problem med det högerstyret, därför att där har vi flera partier som är infiltrerade av det så kallade Södertälje-nätverket och styrs i praktiken av det. Mm. Så att, men jag såg ju när det började komma lite påpekanden om att, men titta hur de här demonstrationerna kommer se ut den 7 i Sverige av pro-palestinska krafter. Jag blev ju djupt bekymrad, kan jag säga. För det här är ju liksom, det här är det absolut värsta terrorattentatet som vi har sett sedan 9-11, alltså när tvillingtornen föll i USA och flera tusen människor dödades. Det här är ju, det är inte lika många döda, men jag tycker att det hemska som hände i Israel, det är samma magnitud. Och om man har dem ens minsta sympatier för det terrorattentatet, då tycker jag att det är så bekymmersamt så att ja, vi måste verkligen ta en diskussion. För där kan man återigen prata om systemhotande krafter som utmanar vår svenska demokrati på ett djupt problematiskt sätt. Mm.
0: Nej, men du kan ju ana vad deras utspel handlar om. Det handlar ju naturligtvis om att 7 oktober är inte dagen för den värsta pogromen och massakern på judar sedan förintelsen, utan det är ju dagen då Israels krig mot Gaza inleddes, och det är ett folkmord. Så att, men vi kommer tillbaka till deras liksom, hantering av antisemitism och så vidare.
1: Men, och jag kan säga, vi går inte in på det nu, men jag kan tycka väldigt mycket om det kriget och vem som är the bad guy i det, men det är inte riktigt därför jag är här. Mm.
0: Men låt oss ta den övergripande frågan då. Vi har 8 riksdagspartier i Sverige. De ska på något vis försöka ta ansvar för lagstiftning och det som är riksdagspartier. Mm. Men, och alla är olika, det ligger i sakens natur också. Mm. Men kan man övergripande säga att Vänsterpartiet är ett parti bland de andra? Eller utmärker de sig generellt på ett annorlunda sätt?
1: Det finns ju 2 ytterkantspartier, det kan vi väl vara överens om. Vänsterpartiet på ena sidan och Sverigedemokraterna på den andra sidan. Dock vill jag genast problematisera den frågan, för jag har länge hävdat att Sverigedemokraterna är, sett till deras sakfrågor, om vi kopplar bort migrationspolitiken, så är det ett gediget mittenparti som står ohyggligt nära Socialdemokraterna. Det är så lätt att förklara varför S har tappat så många väljare, framförallt manliga LO-väljare i klassiska yrken som metall och byggnads och sånt, att de har gått till SD. Så att, då är det frågan om där. Men Vänsterpartiet, då tar jag ju naturligtvis på mig en viss subjektiv tyckarhatt här. Men jag gör det baserat på det jag lärde mig inom socialdemokratin när jag skrev in mig i SSU på valnatten 1985, okay, på valvakan i Södertälje i Folkets hus, om vi ska gå långt tillbaka. Vänsterpartiet har en djupt tvivelaktig och problematisk demokratisk historia att luta sig tillbaka till. Då går vi tillbaka till 1917 vid den så kallade partisprängningen. Där Socialdemokraterna splittrades i 2 partier, och det var ju redan innan den breda allmänna rösträttens införande. Så vi får ju gå långt tillbaka i svensk politisk historia. Då bildades det utbrytarna lämnade, det var de som sen bildade kommunistiska partier, och sossarna stod kvar. Så man kan säga att vänstersidan bildade det som sen kom att heta SKP, Sveriges kommunistiska parti, som sen bytte namn till VPK, Vänsterpartiet kommunisterna, och sen som droppade K när det inte längre var modernt med kommunism efter murens fall, och som idag heter Vänsterpartiet. Och där kan man, jag tror att väldigt många socialdemokrater som har varit med ett tag och som nu sitter i riksdagen och i partistyrelsen och leder kommunerna, att de har en del grundläggande problem med att se Vänsterpartiet inne i en rödgrön regering. Det är inga problem med att förhandla med dem utanför regeringen, alltså i riksdagen, därför att där är man van att förhandla med alla riksdagspartier. Varje riksdagsledamot har en unik röst när man ska rösta om budgeten eller vad som helst. Det. Men det är en helt annan sak att sitta inne i regeringen. Och där tycker jag att Vänsterpartiet agerar i den här uppkomna situationen efter valet, där de ändå gjorde en relativt stor framgång, problematiskt. Jag tycker inte att de är riktigt mogna för att sitta i en regering.
0: Mm.
1: Ännu.
0: Nej, och så har ju Socialdemokraterna betraktat dem hela vägen genom historien. De har inte suttit med i utrikesnämnden, va?
1: Nej.
0: När kungen skulle ha genomgång av och få en lagning av säkerhetsläget i Sverige. Det finns en anledning
1: till det. Ja, utrikesnämnden kort, det är som du säger, där träffas samtliga partiledare i riksdagens partier med ett undantag. Vänsterpartiet, VPK, SKP fick aldrig vara med där. Därför att där drog man de riktigt känsliga frågorna som handlade om hot mot rikets säkerhet. Det kunde vara ju liksom att, ja men i klartext Sovjet eller Ryssland, då handlar det ju ofta om att det uppstod problem, det kunde uppstå allvarliga terrorhot och så vidare. Där vi måste samla oss och ha en gemensam syn på läget. Och det är därför kungen, vår statschef, sitter som opolitisk ordförande där. BPK och SKP fick aldrig vara med där. Därför att Socialdemokraterna, historiskt sett så brukar man säga att Socialdemokraternas roll i svensk politik var att hålla rent vänsterut. Mm. Precis som man säger att Moderaterna och dess föregångare, deras roll var att hålla rent högerut i svensk politik. Och där visste Socialdemokraterna på goda grunder, utifrån spaningar, utifrån säkerhetspolitens arbete, men även efter eget arbete, att om Vänsterpartiet eller kommunisterna hade fått suttit med där, så hade det läckt till framförallt och sannolikt DDR, alltså Östtysklands Stockholms ambassad, direkt sammanträdet var avslutat. För då hade den från, som satt från VPK och SKP, skrivit en rapport, skickat den till DDRs ambassad, för de samarbetade med direkt. Och DDR hade ju givetvis skickat den här till Sovjet och Moskva. Så att det gick inte att ha dem där, inte för att man tyckte illa om deras politik, utan för att de objektivt sett har varit ett hot mot svensk säkerhet. Alltså det är ju spioneri de hade ägnat sig åt där, och de kan man inte ha i såna sammanhang. Man kan absolut rösta mer om, förhandla mer om priset på moms på mjölk, en sån klassisk förhandling, matmomsen som någon socialdemokratisk partiledare stod i, jag tror att det var Palme som förhandlade med Lars Werner eller något sånt där i talarstolen. Det går jättebra. Mm. Det är en helt annan sak när man kommer in på frågor som handlar om rikets säkerhet på riktigt. Mm.
0: Och det där är ju en bra historiskt perspektiv att ha med sig när man undrar varför de andra partierna är så enträgna just nu i att hålla dem utanför regeringen. Såg du de här programmen som SVT hade om partiernas historia som de släppte innan valet?
1: Nej, jag är lite för nördig. Jag sitter nedgrävd i framförallt väldigt många amerikanska och brittiska poddar. Så nej, de har jag inte sett. Kan du rekapitulera
0: lite? Ja, men de var välgjorda och intressanta på många sätt. Men det var ändå noterbart, tycker jag, att man var mer välvilligt inställd till att liksom släta över i viss mån, alltså samröret med totalitära stater som VPK faktiskt hade.
1: Nej, men vi vet, alltså, kan man sin politiska historia, vilket jag gör som socialdemokrat, som har varit med och som SSU-are bekämpat trottarna, som vi kallar det, trotskister, i tidskriftsföreningen Offensiv, som är en trister. Trotsky var, nu går vi tillbaka till 10- och 20-talets Sovjet. Trotsky, de var tre män som skapade det som sen blev Sovjet. Det var Stalin, det var Lenin och det var Trotsky. Trotsky var den stora internationella revolutionära ideologen. Han skapade en metod för att kommunister ska politiskt infiltrera de stora socialdemokratiska rörelserna. Och kallade det för entrism. Alltså man går in, enter, i hemlighet och bildar slutna sällskap med egna stadgar, egna medlemsavgifter, egna målsättningar och så vidare. Clandestine, väldigt dolt. Jag har varit med och uteslutit dem ur SSU på tre kongresser. Offensivare. Så för mig är det här ingenting, det är liksom ingen teoretisk historia. Det här är levande. Jag har varit med om och jobbat med att bekämpa de här. Mm. Så återigen, som du säger lite i början, jag råkar veta vad jag talar om i det här. Och det där har ju naturligtvis satt djupa märken hos mig. Som jag vet att jag kan inte som socialdemokrat, eller när jag då var aktiv socialdemokrat, det gick inte att lita på kommunisterna. Bland det första jag var med om som SSU-are, som jag fortfarande minns, när 88 tror jag det var, eller om det var 87, när jag blev SSU-ordförande i Södertälje. Då var det en av de här gamla rävarna, grå eminenserna idag, som har lärt upp mig. Han satte en bok i händerna på mig och så sa han, Andreas, den här ska du läsa, för du kommer behöva göra samma grej som skrivs i den här boken. Och den hette Entrismen i Sverige, var skriven av två erfarna för detta SSU-are, numera uppväxta sossar och journalister, som beskrev exakt hur entrismen som metod och ideologi är uppbyggd och hur man har infiltrerat svensk arbetarrörelse och hur man också infiltrerade Labour i England. Det är där de hade som störst genomslag.
0: Vi behöver inte gå så långt tillbaka för att se att man var väldigt noggrann med att hålla den här gränsen. Om vi tar efter valet 2018, det var ju stökigt, det var svårt att göra en regering, tog lång tid. Och på slutet så sa ju Jonas Sjöstedt då, som var partiledare, att vi kommer ju inte att godkänna, vi kommer inte släppa fram Stefan Löfven. Vi gör inte det, sa han, var väldigt hård. Och sen röjde det inte så många dagar förrän han faktiskt gjorde det. Och viftade med det här pappret som inte fanns kanske.
1: Nej, just det, de hade ju något, han hänvisade till något avtal, var det inte det,
0: med Göran Persson? Det finns ett papper som ni aldrig kommer att få se.
1: Det var något exakt, det var något så här Löfven-servettavtal. Och så började efter ett tag, alla blev så häpnade, journalister kom jag ihåg. För ingen av oss hade hört talas om det där. Och sen när ingen lyckades hitta eller förstå vad han pratade om, så började väl alla ifrågasätta om det ens fanns. Eller om det bara var en snygg retorisk fint. Jag tror att det var en snygg och skicklig retorisk fint.
0: Ja, men då var det i alla fall precis samma mönster som det alltid har varit. Man hotar att fälla en socialdemokratisk grej, men man gör det aldrig, för alternativet vill man inte ha. Och det vet sossarna. Men sen, vad hände sen då? Ja, sen kommer Norsi och då blir det lite hårdare tag.
1: Norsi bestämde sig tillsammans med sin partisekreterare Aron Etzler att på riktigt göra om partiet. De skulle städas upp, de skulle tvättas, de skulle bli bättre. Men framförallt skulle de in i regeringen. De vill inte, som om man lyssnar på dem själva, känner de sig lite som en dörrmatta för sossarna. Liksom, det går upp och göra... Det funkar att göra upp om momsen på mjölk, men när det väl gäller, då vill man inte ha med dem i regeringen. Och då säger Vänsterpartiet, det är slut med det nu. Ni ska ta oss på allvar. Och då visar de ju det faktiskt i en konkret fråga. När det blev skarpt läge, det handlade om marknadshyror. Ja. Eller liksom en hyrespolitisk fråga. Jätteviktigt för folk om de får för höga hyror och inte har råd att bo kvar. Men i övrigt en sån här extremt teoretisk, politisk, byråkratisk ekonomfråga. Och där satte Norsi ner foten och sa, om ni inte lyssnar och förhandlar på oss så fällde vi regeringen. Och sossarna tog väl inte riktigt Vänsterpartiet på allvar. Och då fällde de regeringen. Och det var ju en väldigt tydlig signal från Norsi om att nu är det en ny sheriff i stan här på vänstersidan. Ni måste ta oss på allvar. Jag menar det jag säger. Mm. Och nu har ju de tagit ett kongressbeslut på att de ska sitta med i regeringen, annars kommer de inte stötta den. Mm. Och då uppstår ju en intressant och komplicerad politisk situation som vi nu befinner oss i här och nu när vi pratar om det.
0: Ja, för när de hade fällt regeringen Löfven då 2021 på sommaren, då dröjde ju bara någon vecka, sen var ju Löfven tillbaka och var han ju godkänd. Men man har i alla fall visat, vi är beredda att fälla en socialdemokratisk statsminister. Ja.
1: Och varför han var tillbaka var ju inte så konstigt. Det var ju på intet sätt hade ju mandatförhållandena i riksdagen förändrats. Så det fanns ju då en majoritet för den regeringen. Men jag saknar flera aspekter på nuläget i regeringen. Det första som jag har problem med är Vänsterpartiets ultimativa krav. Och då tänker jag så här att, men vänta nu, Vänsterpartiet säger att vi har tagit ett kongressbeslut på att vi ska sitta med i regeringen. Men det är ju egentligen inte ett beslut som handlar om dem. Det beslutet handlar ju om de andra partierna i en rödgrön regering. I synnerhet sossarna, men sannolikt också de Miljöpartiet och Centern. Och ursäkta mig, men om man ser det på det sättet. Vänsterpartiet kan inte ta kongressbeslut om hur Socialdemokraterna ska agera. Vilket jag hävdar att man, om man tänker efter lite, så är det faktiskt så man kan tolka deras kongressbeslut. Och det tycker jag är en aspekt som jag saknar i den här diskussionen om det här komplicerade läget.
0: Jo. Å andra sidan kan man säga att vi tar beslutet att när sossarna och Centern och de andra säger vi gör precis som vanligt, ni kan få igenom vissa politiska förslag, men ni kan inte få tillgång till regeringskansliet, ni kan inte få tillgång till ministerposterna. Då kommer de att säga nej, och det verkar ju som att de har ett strategi att vi kommer faktiskt att säga nej hela vägen.
1: Och man kan väl ta det här, jag älskar att segla, och då finns det gamla uttrycket surrat sig vid masten, när det började man surra sig vid rodret när det kommer en stor storm. Och sen Vänsterpartiet har via det här kongressbeslutet, tycker jag, väldigt tydligt surrat sig vid masten eller vid rodret eller var de nu sitter. Men alltså, det är, jag tycker återigen att partisk analys här, men det problemet jag har med vänsterpartisterna är att de är för populistiska i sin analys. De gör det för lätt för sig. Det är liksom, politiken är ofta mer komplicerad och grå när man går ner och grottar i enskilda detaljer och på riktigt ska skriva propositioner som blir lagstiftning eller genomföra ekonomisk-politiska reformer i budgeten eller för den sakens skull styra en kommun. Och då kan jag säga i början på 90-talet så var jag med och styrde en kommun i Södertälje då i en rödgrön koalition som tillträdde redan 1991. Så vi låg lite före valet för att då vann ju borgerliga regeringen tillträdde ju. Men i Södertälje kommun hade det redan valet dessförinnan 88 blivit en grönblå koalition som uppstod på grund av att Miljöpartiet blev vågmästare och valde Moderaterna och de borgerliga partierna. Vilket jag kan förstå. Sossarna hade ju styrt Södertälje i princip i 100 år. Då finns det ju en demokratisk poäng med att kanske byta styre och skaka om och visa att liksom, ni är inte osårbara där. Men sen kom vi tillbaka 91 och jag var med och styrde i kommunen. Det gick jättebra kan jag säga. Vi kallades Svampen, SV and MP. Den som kom på det namnet var den ytterst begåvade kommunalrådssekreteraren för Vänsterpartiet. Och jag var då också kommunalrådssekreterare. Så jag har suttit i massa sådana förhandlingar som de nu sitter i. Men, och det vill jag poängtera, det är jättestor skillnad på att styra en kommun i den kommunala regeringen, i kommunstyrelsen, eller styra ett land, i landets regering. Därför att... Och här är den största skillnaden. Den går lätt att förklara så här. När kommunalråden i en kommun, i synnerhet kommunstyrelsens ordförande, går ut och handlar mat på fredagskvällen och ska köpa lite fredagsmys. Mm. Om det är någonting som inte sköts rätt i kommunen, då kommer detta kommunalråd få höra det 10 gånger från det hon har gått in till affären till som kommer ut i kassan och betalat sig ut. Därför att alla vet ju vem kommunalrådet är om man är känd och inarbetad. Mm. Och vet att men liksom... Jag vill framföra, det är mina skattepengar, det är min kommun, det här sköts inte bra, du måste fixa det. Och det är också en enorm styrka med politiken som kommunalpolitiker eller ledande kommunpolitiker. Du kan verkligen påverka, du kan förändra och du får en instant feedback. Du får direkt höra när du inte har skött dig eller när det är någonting som inte sköts bra som du inte har blivit uppmärksammad på ännu. Sitter man i regeringen, okej, då är man känd som statsråd, men som riksdagsledamot... Om vi ska tala klarspråk, ingen vet vem ens riksdagsledamot är. Det kan vara, de jobbar jättehårt i de små partigrupperna som har kanske 20 riksdagsledamöter där man är ensam i sitt utskott. Men i de större partigrupperna som SD, Sossarna och Moderaterna, då kan man leva ett ganska glassigt liv. Man kan glida, man behöver inte göra så mycket, man är helt okänd. Ingen som granskar ens utövning, så länge man röstar rätt vid voteringen. Alltså följer det som gruppstyrelsen, alltså partiledningen har bestämt. Så att det är stor skillnad på den politiska logiken i ett kommunstyre jämfört med att styra ett land. Och den aspekten tycker jag också saknas lite i den här debatten.
0: Ja. Sen är det intressant också, om vi tittar på Vänsterpartiets riksdagsgrupp så utmärker ju den sig av att det är stökigare på olika sätt. Om vi tar mandatperioden 2018-2022, då har vi ju episoden Amineh Kakabaveh. Ja. Du kommer ihåg?
1: Absolut, henne känner jag väldigt väl.
0: Ja.
1: Jag kan berätta att när, så här, Amineh Kakabaveh är en före detta vänsterpartistisk riksdagsledamot som i grund och botten är socionom, som är kurd, som har stridit med kurdiska griller nere i Kurdistan där mellan Iran och Irak och så vidare. Hon har ett otroligt starkt och äkta engagemang mot hedersförtryck och allting sånt. Hon bildade redan i början av 2000-talet en organisation som heter Varken Hora eller Kuvad som stöttar alla de här unga tjejerna som växer upp i Sverige i de här utanförskapsområdena och blir utsatta för ett extremt hårt hedersförtryck. Hennes politiska engagemang är otroligt starkt och äkta. När hon råkade för att göra, hoppa fram i tiden, när jag kommer in i bilden, så råkade hon dela en video på så här filmklipp på sociala medier, på sin Facebook-sida, som sades vara några somalier som satt nere i någon somalisk nyhetssändning och pratade och så låg det textremsor. Det var inte vackert att se det klippet. Det visade sig att det där var fake news. Det var verkligen på riktigt deepfake. Det var alltså några nazister som hade gjort en fejkad video. Amineh förstod inte att hon på riktigt delade en nazistisk propagandavideo. Apropå sådana påverkansoperationer. Men hon uppmärksammades tämligen omgående. Tog bort den efter en halvtimme. Bad om ursäkt. Men det räckte inte för då hade skitstormen börjat. Och jag satt och tittade på den där interna debatten i Vänsterpartiet. Och insåg att det här handlar inte om en delning av en video.
0: Nej, precis,
1: det här handlar om någonting helt annat som går mycket längre tillbaka. Mm. Och då gjorde jag så här att jag var debattredaktör på tidningen Dagens Samhälle. Det är en väldigt politisk tidning som framförallt skriver. Ja, det är en Dagens Industri för chefer i kommuner och regioner och politiker. Då tog jag kontakt med Amineh Kakabaveh och sa: hej, jag är debattredaktör på Dagens Samhälle. Skulle du vilja skriva om den här händelsen utifrån ditt perspektiv? För att jag såg att hon manglade stenhårt i debatten från sina egna partivänner. Mm. Extremt hårt. Det är, alltså, jag har en gammal vän som en gång förklarade för mig när jag var SSU-are. Så han sa: Andreas, du ska veta en sak. En sann kommunist slåss bara med andra kommunister. Och historiskt sett så ligger det väldigt mycket i det. Men Stalin skickade en lönnmördare till Mexiko som satte en isacka i bakhuvudet på Trotsky. Nej, men då kände jag så här att som debattredaktör. Och jag såg vad Amineh skrev lite så här på Facebook att... Nej, men hon har ett case. Nu ska vi ha en bra debatt där Amineh får försvara sig själv. Så då ringde jag henne och började prata och sa: vill du skriva en artikel och berätta om det? Och det gjorde hon. Och då upptäckte jag så här att den var så dåligt skriven. Alltså, den var inte dåligt skriven. Hon har argumenterat jättebra. Men stilistiskt svenska måste jobbas om i grunden. Och då sa jag, frågade henne: kan vi jobba om den här artikeln? Ja, sa hon, men det finns ett problem. Jaha, så jag bara, ja, jag får inte längre något utskottsstöd från mitt partikansli. Då hade alltså Aron Etzler, partisekreteraren, han hade förbjudit alla presssekreterare och politiska sekreterare på Vänsterpartiets partikansli i riksdagen att hjälpa Amineh med precis det de kan. Presssekreterarna kan skriva, de kan sälja in artiklar, de politiska sekreterarna kan läsa in sig på frågan. De var förbjudna. Det här var kommunistisk toppstyrning. Varför då? Därför att Aron Etzler hade bestämt sig för att Amineh skulle bort från partiet. Och varför då? Mm. Jo, de tyckte att hon var för jobbig. Hon var rent ut sagt rasistisk eftersom hon kritiserade bland annat den somaliska kulturen som bygger på klankultur och hedersförtryck sedan många hundratals, om inte tusentals år tillbaka. Och hon gjorde ju det på ett briljant sätt och hon levde ju som hon lärde, för hon hade ju sin aktivism vid sidan av riksdagen i varken hora eller kuvad. Mm. Så det vi ser nu med det vi pratar om, reklam, om röstning i valet, det här som Peter Wennblad har skrivit jättebra om som grävande opinionsjournalist i Svenska Dagbladet och så vidare, det är liksom ingenting nytt. Mm. Och läget är allvarligare än vad vi har förstått, vill jag hävda, utifrån det jag själv kände in på skinnet. För Amineh och jag hade fortsatt kontakt och hon skrev ju svar och hon fick ju repliker mot sig och hon svarade på dem, så vi höll ju aktivt kontakt länge. Och ja, alltså det är skarpt läge. Ja.
0: Men då har vi en situation där under perioden 2018-2022, där får vi en Vilde som blir en Vilde och utesluten ur sitt parti, därför att hon tar så tydlig ställning emot de här krafterna som finns i klankulturen och hederskulturen. Under nästa mandatperiod, 2022-2026, då har vi tre politiska Vildar som blir uteslutna till stor del därför att partiet blir tvingade till det därför att pressen blir för hård eftersom de är antisemiter och hatar judar.
1: Så här, de stod helt klart, även om de inte säger det själva, men de stod på de palestinska terroristerna i Gaza, Hamas, whatever, 7 oktober. Det kommer de själva inte hålla med om, men det är faktum så. Ja. De är uttryckligen antisemiter. De var det så grovt att partiet tvingades ju slänga ut.
0: Men de gjorde det inte förrän pressen blev så hård utifrån. Och det var den mandatperioden. Mm. Nu har vi en ny mandatperiod då. Mm. Och då har vi ju faktiskt i praktiken en politisk Vilde redan innan riksdagen ens har öppnat.
1: Ja.
0: Så kan du guida oss kring den här episoden?
1: Ja, men det här är jättebra. Innan vi kommer till han som jag kallar för kryssraketen i Borlänge. Så titta vad som hände under valet. Expressen har en fantastiskt skickligt grävande journalist. Jag hoppas för Gud att hon får stora journalistpriset för årets avslöjande. För det hon gjorde under valrörelsen var fantastiska gräv. Hon kommer från Malmö och är arabisktalande och är en jäkel på att hålla koll på de här kretsarna. Hon började ju granska Vänsterpartiets lokala kandidater. Det blev ju skandal på skandal på skandal av den enkla anledningen att hon bestämde sig för de här ska jag kika på vad de tycker på sociala medier och vad de skriver på arabiska, alltså inte på svenska. Och det blev ju, alltså herregud, Vänsterpartiet fick ju, alltså det, ett tag tyckte jag nästan att det var jobbigt för Nooshi Dadgostar, för hon fick så mycket skit, alltså berättigad kritik i medierna, för att vänsterpartisterna själva inte hade gjort det som jag kallar för bakgrundskontroller. Mm. Det vill säga att man kartlägger personernas historia bakgrund. Var kommer du ifrån? Har du några klammerier med rättvisan? Finns det andra problem och så vidare? Mm. Det struntar de i. De fick massa, och nu har de ju fått precis det problemet uppe i Borlänge med kryssraketen, Somalien. Just för att de inte kollade hans bakgrund och historia heller. Mm.
0: Och de uteslöt ju inte att plockade bort de här kandidaterna förrän media uppmärksammade det här. Och då, det tyder ju på att partiet tycker att de här är fullständigt normala medlemmar.
1: Här, härtill är vi nöjda och tvungna. Jag har ju funderat väldigt mycket på vad som hände med, ja, om vi ska skämta lite, boxaren Muhammad Ali som han heter. Alltså svenska nyheter där, satirprogrammet måste ju ha en underbar, satiren skriver sig själv liksom när man har det namnet bara. Nej men, Vänsterpartiet satte honom på det som kallas för icke-valbar plats. Mm. Plats nummer 9. Precis, vi kommer tillbaka till det. Han blev inkryssad på plats nummer 1 och så åkte plats nummer 1 ner till 2 och hon som var på plats nummer 1 och skulle kommit in enligt alla planer, hon var partiets klimatpolitiska talesperson. Mm. Alltså en jätteviktig position i Vänsterpartiet, för det är en av deras viktigaste profilfrågor. Och då skrev deras tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus ett jätteklokt inlägg på Facebook som jag läste. Och då sa hon så här att vad vi måste lära av det som har skett i Borlänge. Man kan säga att hon har ju lämnat Vänsterpartiet mer eller mindre. Hon är väldigt kritisk mot den nuvarande linjen. Kritisk mot att man tar in en sån kandidat. Mm. Men då sa hon, vi måste sluta. Och alla partier måste förstå att med det här sättet att med ganska få kryss i de mindre partierna kryssa sig förbi den fastställda listan, ja, så finns det inte längre någonting som heter valbar plats respektive icke-valbar plats. För står man på listan långt ner och har en förmåga att mobilisera bara några hundratalet klanröster eller blockröster. Jag brukar använda uttrycket blockröster, men det är i praktiken klanröster. Så det där var en helt rätt analys av henne tycker jag. Men det gäller alla partier. Det gäller inte bara Vänsterpartiet. Mm. Alltså, och det finns så många frågor som just kryssraketens intåg i Borlänge i riksdagen väcker som gör att jag tror att när det har lugnat ner sig, vi har en ny regering oavsett hur den ser ut, oavsett om det blir en vänsterregering eller en högerregering, så kommer vi behöva tillsätta någon form av utredning, en parlamentarisk utredning som tittar på det svenska valsystemet. Mm. Och hur det fungerar i praktiken jämfört med hur det var tänkt att det skulle fungera. Och i det nya Sverige när vi har många diasporer som är väldigt duktiga på att mobilisera sig själva till för att stötta sina kandidater. Mm. Då. Jag hoppas att en sån utredning tillsätts. Jag hoppas att de tar tid på sig. Stressa inte. Tänk. Låt duktiga statsvetare och sociologer och sånt skriva begåvade rapporter. För det här är på riktigt. Det handlar om förtroendet. Ja. För det svenska demokratiska systemet.
0: Ja, nu har du grävt i det här på ett väldigt intressant sätt. Berätta om vad du hittar om vår vän kryssraketen. Jo. Till exempel, vad gjorde han den dagen som riksmötet öppnade så han skulle sitta
1: Han har det, jag är ju ekonomijournalist i grunden som kan politik. Siffror är roligare än ord brukar jag säga, därför det är så lätt att räkna på dem. Mm. Och jag började, mitt första journalistjobb fick jag på Finanstidningen. På deras makrogrupp där man skriver samhällsekonomi och sånt där. Och då insåg jag, det här är någonting för mig. Jo, men då tittade vi på det. Han har en bakgrund i ett företag som han driver, som egentligen är, på pappret är det bara hans företag, för han sitter i styrelsen, men vi har kartlagt de som verkligen är makthavarna bakom det företaget. Men då hittade vi liksom att, nej men vänta nu, han har ju inte skickat in sin årsredovisning, han har fått en straffavgift på 7500 kronor från Bolagsverket dit man ska skicka in sin årsredovisning för ett aktiebolag vid ett visst fastställt datum. Och då tittar vi så här, men oj titta, samma dag som riksdagens öppnande sker så skickar han in kompletterande årsredovisning. Det gör han för att hade han gjort det bara 2 dagar senare, då hade han fått en ytterligare straffavgift på 7500 kronor. Då hade han betalt 15 000 kronor i straffavgift. Men min hypotes är ju, vänta nu, nu pågår ju här städning. För man kunde se när man började titta på det här bolaget, det väckte så otroligt många frågor. Mm. Till exempel så var det en kryssraketen som talar väldigt dålig svenska. Han är, om man tittar på bolaget, vad är dess affärsidé? Dess påstådda affärsidé, det är att införa en avancerad digital ID-lösning. I klartext ett svenskt bank-ID-system fast i Somalia.
0: Det låter ju som en jättebra affärsidé.
1: Det låter som en jättebra affärsidé, men jag frågasätter starkt om han har den kompetensen som kodare, IT-tekniker, IT-strateg, IT-konsult, whatever. Mm. Det kan jag säga, det har ju andra källor som har hört av sig till mig som kan det här. Mm. Som säger, jag kommer ihåg en person som jag pratade med via mail och så vidare. Så här, han konstaterar att ja, jag har inte jobbat med just bank-ID-lösningen, men jag har 20 år som IT-konsult. Jag bedömer att en sån här lösning skulle kosta, säg kanske 130-150 miljoner svenska kronor att utveckla. Det kräver väldigt mycket utvecklingsresurser. Har den här personen, och så hade han precis som jag kartlagt bolaget, dess finanser och bolagsstrukturen bakom. Så här, har han den kompetensen? När jag svarar, du har ju landat i precis samma uppfattning som jag. Det finns en oberättad historia med hans bolag som tyder på, jag vet inte, men det reser så många kvalificerade frågor, så jag hoppas att Ekobrottsmyndigheten börjar titta på det här bolaget.
0: Och det här kommer ju att visa sig de närmsta veckorna eller närmsta månaderna i alla fall, men det finns ju flera frågetecken om vandel och bakgrund här.
1: Ja. Man kan säga bara, för att hålla oss kvar i, vad har han gjort? Han har tagit en så kallad timeout från riksdagen, en paus, men timeout finns inte i riksdagsordningen, det finns inte i svensk lagstiftning. Timeout var någonting som uppfanns kreativt av Mona Sahlin och hennes pressstrateger när hon hamnade i en djup kris, vandelsfrågor och sitt kort och sådär. Och det är liksom syftet med att man säger att jag tar en timeout, det är att få journalister att sluta ställa jobbiga frågor. Ju mer jag har fortsatt och tittat på det här bolaget tillsammans med företags- och bolagsresearcher som är mer erfarna och duktigare än jag på det, till och med. Det finns absolut sådana personer. Och så jobbar vi ihop. Det är lite så här kollaborativt grävande, oerhört effektivt. Mm. Så ju mer frågor ställer vi oss. Alltså det finns så mycket konstiga frågor. Och huvudfrågan är den här. Han har alltså suttit och flygit fram och tillbaka till Somalien, träffat tunga för höga företrädare för den somaliska regeringen.
0: Enligt uppgift.
1: Enligt uppgift. Och det här har Peter Wennblad på Svenska Dagbladet är så duktig grävt fram. Han har visat bilder på när vår vän boxaren, den somaliska kryssraketen, träffar en somalisk parlamentariker som är före detta chef för den somaliska säkerhetstjänsten. Och men det väcker ju massa frågor vad det är som egentligen pågår här. Och när vi tittar på ekonomin i bolaget så finns det inga pengar i det. Så då är den enkla frågan, vem har betalt flygbiljetterna tur och retur till Somalia? Och då börjar vi titta på, vem äger egentligen bolaget? Alltså den verkliga huvudmannen, det är en sån här företagsteknisk term till. Vem är den sanna? Vem är den riktiga ägaren? Ja, men det visar ju sig att det är ju en före detta moderat kvinnlig politiker.
0: Ja, det är en udda match.
1: Och, vilket vi har tittat på, hittat, som jag inte tror någon annan hittat också, sannolikt också hennes bror. Det är en väldigt udda match. Och då frågar jag mig bara, men vänta, hur träffades de som en av mina researchers påpekade för mig, liksom ställde han frågan till mig, Andreas, hur träffades de egentligen? Och så svarade han på den själv lite ironiskt och säger att jag tvivlar starkt på att de träffades på något mingelkalas i handelskammaren uppe i Borlänge. Och då svaret är ju precis exakt rätt formulerad fråga. Alltså, vi har tittat också på en... Vi väntar på årsredovisningen 2025. Jag vet inte om den kommer in nu i dagarna. Det var ju den han skickade in kompletterande under riksdagens öppnande. Och så måste den in, inte bara digitalt, utan man måste skicka in den på papper. Och så ska den skannas in och läggas i kön och så där på Bolagsverket. Vi har inte kommit åt den. Men vi hittade en annan årsredovisning från 2024. Och bolaget är ju liksom, när vi tittade på... Inte bara resultaträttningen som visar hur bolaget har gått i år, utan... balansräkningen som visar hur mycket pengar, hur stabilt är bolaget? Ja, men det fanns ju inga pengar alls. Det fanns en skuld på typ 500 000 kronor. Ja.
0: Och det gäller ju hela hans vandel. Ja. Han är ju satt i skuld och skuldsanering och allt det här. Och har inte uppfyllt sina åtaganden mot Arbetsförmedlingen och allt så vidare.
1: Och då kommer vi till den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Den blev jag intresserad av. Och så är det så här, jag var intresserad av bolaget. Så jag skriver 10-15 punkter för jag vet att massa journalister läser den. Som till exempel är politiska journalister och springer i riksdagen och sånt där. Så jag bara, de här frågorna måste ni ställa till Vänsterpartiet. Fortsätt, köp inte att han har tagit timeout. Det finns ingen timeout. Och då hör, när jag lägger ut den så en dag senare, så har en kunnig, bildad professor i civilrätt på Uppsala universitet av sig till mig. Jag har själv pluggat juridik i Uppsala, men han var inte min professor på den tiden. Då säger han så här, du har helt glömt den här frågan om skuldsaneringen. Mm. Ja, sa jag, det har du faktiskt rätt i. Mm. Och så skrev han ett långt inlägg i min tråd. Där han säger att bara, ja, skuldsaneringen väcker frågor.
0: Då sa han, för så lätt är det inte att få skuldsanering
1: så här,
0: i Sverige.
1: Han har jobbat med det som sakkunnig. Alltså skuldsaneringslagen och vad det kräver. Han kan det här på riktigt. Han är ju alltså en av de tyngsta analytikerna man har av den lagen. Eftersom han är professor i civilrätt, det område. Och så har han jobbat själv med den lagen. Och det gick ut på att han förstod inte hur han hade kunnat bevilja ett skuldsanering. Samma sak som en erfaren advokat kom fram till som jag frågade samma fråga en vecka innan. Han blev också engagerad i det där och hörde av sig till en god vän som är domare, alltså domarutbildad. Och de två satt och tittade på det här och kom gemensamt fram till att vi förstår inte hur det här beslutet har tagits. Mm. Han uppfyller inte kriterierna för att få skuldsanering. Precis det som professor Ingvarsson sa, och det var ju, alltså skrev i min tråd, det var så pass bra så att det måste upp i offentligheten, så jag gjorde ett eget inlägg med det baserat bara på vad han skrev. Alltså skuldsaneringen i sig är så konstig. Återigen, det väcks massa frågor som måste grävas i och analyseras på djupet och som Vänsterpartiet inte ska få komma undan genom att säga det är time out, lägga locket på. Men han är folkvald. Han har sagt själv att jag har inte lämnat riksdagen, jag tar bara en paus, jag kommer komma tillbaka. Han är alltså folkvald riksdagsledamot. Han och Vänsterpartiet måste börja svara på de här frågorna. De här vandelsfrågorna, frågan om hans bolag, frågan om hur han har fått svensk medborgarskap som också visar sig vara jättekonstig för den är kopplad till skuldsaneringen som sannolikt där beslutet är fattat på felaktiga grunder, vilket flera tunga jurister säger. Alltså, samtidigt så sitter då, om vi höjer perspektivet till helikopternivån, så säger Vänsterpartiet så här, vi ska vara med i regeringen. Mm. Och då säger personer som jag, gamla gnälliga gråstosar, ja, men ni är inte regeringsfärg. Titta på den här kryssraketen. Och varför satte de upp honom på listan? Jo, men det här förklarade ju Pernilla Zethraeus, deras tidigare partisekreterare, så här, och andra har sagt det, och jag tror det stämmer. De insåg, här kommer vi få massa röster ifrån Tjärna Ängar.
0: Absolut. De som annars skulle ha röstat på Socialdemokraterna.
1: Exakt.
0: Eller Nyans.
1: Eller kanske bara legat på soffan. Mm. Sannolikt hade många av dem legat på soffan. Så Vänsterpartiet gjorde allt annat lika ett fantastiskt mobiliseringsarbete i valet. Men de ville ha rösterna, men de ville inte ha kryssen. De hade inte räknat med detta lilla detalj att han plötsligt blev invald i riksdagen och började granskas. Seriöst, som alla riksdagsledamöter granskas om det uppstår de minsta frågorna. För då tittar journalister, blir nyfikna och gräver djupare, vilket nu var skönt. Liksom.
0: Och nu kommer utredningen att gå vidare. Vi vet ju inte hur den kommer att sluta om eventuellt valfusk. Vad som har varit med de här bilarna och pengarna och så vidare. Mm. Det kommer vi få veta om några veckor. Och om det blir eventuellt omval i Dalarna. Det vore spännande. Mm. Mm. Men det här är ju inte bara isolerat till Borlänge. Utan Nej. Du har ju dragit fram andra exempel. Ja. Jönköping och andra. Kan du lyfta någonting av den här
1: problematiken? Jönköping hittade jag. Det var en av mina researchers som är duktiga på bakgrundskontroller. Jag har jobbat med bakgrundskontroller. Konkret i ett företag som heter Verifiera, det finns ett annat som heter Acta Publica. Bakgrundskontroller handlar om att man tittar på en persons vandel inför anställningar eller förtroendeuppdrag. Och då har man som grund har man en stor rättsdatabas med samtliga domar från samtliga Sveriges 80 domstolar ungefär 15-20 år tillbaka i tiden ligger de här nu inskannade. Och då slår man på namn och personnummer och sånt och tittar så här, finns det något klammeri i rättvisan? Mm. Och då får man träff på allting, då kan man ju hitta sig ganska grejer som att, ja men titta, du har ju suttit på rättegång men som vittne, det är ju inga problem. Eller så här, oj, du har kört rattfull en gång men för 12 år sedan.
0: Men vad gäller den här till exempel i Jönköping?
1: Ja, alltså då hittade vi ett ganska grovt brott. Nu vill jag ju inte liksom peka ut honom med namn och brottslighet, men det var ett ganska grovt brott. Men det låg åt 15 eller 18 år tillbaka i tiden visade sig. Men då uppstår ju en annan rättsfilosofisk fråga att jag tror att både du och jag är överens om att när man har avtjänat sitt straff, oavsett om det är ett lätt eller ett svårt brott, så har man rätt till en ny chans att gå vidare i livet. Mm. Men ju grövre brottet är, eller om det är upprepade brott, i Jönköping var det bara ett brott, men ett grovt brott, då kanske inte just ett förtroendeuppdrag i en kommun eller i riksdagen är det sättet som man ska bevisa att man har lagt sin brottslighet bakom sig och gått vidare.
0: Men om man försöker se hela mönstret här med Vänsterpartiet, för det är ju å ena sidan så vill de ha så många röster som möjligt av de här grupperna. Och å andra sidan vill de upplevas som salongsfähiga och regeringsfähiga. Ja. Hur lyckas de med att kombinera de här egentligen motstridiga intressena?
1: Ja, men det har vi ju svaret. Svaret kom i valrörelsen av Expressens stjärnreporter som granskade Vänsterpartiet på lokalplanet och hittade en massa palestinska terrorkramare. Det finns ju en annan ytterst begåvad journalist som heter Sofie Löwenmark som driver en organisation som heter Doku som kartlägger inriktat på muslimsk, islamistisk, politisk extremism. Hon gjorde ju en intressant analys och ett avslöjande bara någon vecka efter det här fruktansvärda terrorrådet i Israel. Då hade de åkt runt stora bilkorteger i Malmö och hållit ut palestinska flaggor och jublat som om de hade vunnit en VM-match mot Israel. Men det var betydligt allvarligare än så. Och vad är det som gjorde att Sofie Löwenmark var så duktig på det här, hittade det här? Jo, men återigen samma sak. Hon är grävande journalist, hon behärskar arabiska och är duktig på att gräva i sociala medier. Och hon mottogs av en fantastisk kritiker som alla känner till vid namn, Jan Guillou.
0: Ja, just det.
1: Jag brukar kalla honom för Sveriges tröttaste kvällstidningsjournalist för att han är så trött så han orkar inte göra någon research. Och han är fylld av fördomar gentemot allting som har med Israel och judar att göra. Och så ställer han sig på andra sidan. Och han skrev en krönika i Aftonbladet som jag inte kan begripa hur de släppte igenom. Det var ett renodlat personangrepp på Sofie Löwenmark, där hon hävdar att, där han hävdar att Sofie måste vara springflicka åt Säpo, för hon kan massa grejer om de här kretsarna som är initierade och dessutom är de felaktiga åsikter. Så den enda förklaringen är att hon styrs av Säpo. Den sanna förklaringen var att det här är en duktig, grävande, ung kvinnlig journalist som pratar arabiska. Jan Guillou är så otroligt trött och fördomsfull så han orkade inte ens kolla upp henne. Mm. Och att en sån krönika får publiceras i Aftonbladet, ja men det är en klickraket. Och de gillar honom. Men det är sånt undermåligt utgivarskap och redaktörskap. Och det där, vi har sett de här fallissemangen flera gånger. Av just Jan Guillou i Aftonbladet. Jag kan inte begripa hur de låter honom. Det säger jag själv som gammal opinionsjournalist. Jag har inte varit, eller opinionsredaktör. Jag har inte haft det officiella utgivarskapet juridiskt. Men jag har i praktiken fattat tusentals utgivarbeslut. Och när de någon gång har varit problematiska. Då har jag gått till min utgivare på Dagens Samhälle som heter Mats Hedman och säger. Mats, jag måste ha ett utgivarbeslut. Läs, säg go eller no go. Och så läser han det på 3 minuter. Och så funderar han lite och säger han bara kör. Eller det här kör vi inte, Andreas. Så, bra, då vet jag det. Så att, det är intressanta tider vi lever i.
0: Ja, men om vi ska titta på hur de olika aktörerna hanterar den här krisen som det ju faktiskt är. Både för demokratin i sig och för Vänsterpartiet och den tänkta regeringsbildningen. Mm. Hur hanterar Vänsterpartiets partiledning? Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
1: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag tycker att hanteringen
0: partiledning. Hur hanterar de andra partierna? Hur hanterar medierna? Och inte minst, hur hanterar vår vän Mohammed Ali den här krissituationen?
1: Ja, jag tycker att, om jag får tycka någonting, här tycker jag lite. Jag

0: är att granskas på den här nivån. En gammal erfaren socialdemokratisk grå eminens som alltså haft riktigt tunga uppdrag under många år men nu lämnat den praktiska politiken som jag pratade med här om också. Han sa det att det här, Andreas, det här är ju fullständigt oacceptabelt. Det här är skitfult på ren svenska. Titta, de slänger dem under bussen. Han har ingen som helst aning om vad han utsätts för. Han har ingen erfarenhet, han har ingenting och han får inget stöd av partiet. Utan de bara är livrädda och vet inte vad de ska göra. Mm. De slänger honom under bussen. Precis samma sätt som, på samma sätt som de hanterade Amineh Kakabave. Bara det att det var ännu grövre.
1: Ja, här finns det olika moraliska dimensioner i de situationerna.
0: Det är det här jag hävdar med en dåres erfarenhet. Det här sättet att hantera organisatoriska problem i partiet visar att Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Det här har de inte riktigt accepterat och fått förstå. Mm. Utan som Martin Borgs, en legendarisk sån här politisk PR-konsult som faktiskt har varit Moderaternas kampanjchef i valet, sa till mig en gång när han hade gett ut en bok om PR och lobbyism och sådär. Och jag skrev om, bevakade den branschen som reporter. Så han, Andreas, kom ihåg en sak. Det finns ingen så effektiv kommunikation som praktisk och konkret handling. Mm. Och det är ju det som är Vänsterpartiets problem. De har i praktisk och konkret handling visat att de inte är redo att sitta i regeringen. För dels så har de släppt in massa palestinska terrorkramare, framförallt i södra Sverige på sina listor. Och kryssraketen vet de inte hur de ska hantera. Sossarna fick ju samma problem för några år sedan med han som kallades Hajen, smeknamnet Hajen. Han var ju en socialdemokratisk riksdagsledamot på Malmöbänken. Mm. Det visade sig att han hade gått på tveksamma konferenser med koppling till Hamas. Trots att det hade avslöjats innan. Trots att hans egen gruppledning i riksdagen sa gå inte på de här. Det funkar inte. Han valde att gå på dem och det slutade med att han på någon rak journalistfråga som var så, där svaret var så tydligt, och sa han: men jag kan inte svika min mamma, alltså min palestinska mamma som sannolikt har tvångsförflyttats under de här när Israel grundades och bildades. Att det liksom, han visade så tydligt att han valde sida mellan Sverige och palestinska terrorister. Mm. Och då var det ju Saga Al. Då avgick han. Sossarna sparkade ut honom.
1: Men inte förrän mediatrycket blev så hårt.
0: Men återigen, det var väldigt tydligt. Socialdemokraterna satte press på honom internt från början. Och sen var Magdalena Andersson ute och försvarade honom på ett konstigt sätt. Men sen insåg man problemet och löste det. Vänsterpartiet löser ju inte alls problemet. De vill ju inte ens acceptera det här. De har ju inte ens förklarat hur det kunde komma sig att de hade ett alldeles för stort antal palestinska terrorkramare på sina kommunfullmäktigelister. Ja. Det är liksom inte okej. Det partiet är inte regeringsfähigt. De får också in konstiga krafter i riksdagen. Det är inte okej. De är inte regeringsfähiga. Mm. Men de accepterar inte det själva.
1: Ja, du har ju ställt en hypotetiska fråga som jag tyckte var relevant. Vad hade hänt om de inte hade tvingats bort alla de här andra kandidaterna som media uppmärksammade? Då hade de haft jättemånga fler sådana här fall.
0: Exakt. Om inte Expressens stjärnreporter som förtjänar stora journalistpriset för årets avslöjande hade gjort sitt fantastiska grävjobb, då hade vi haft ett 50-tal palestinska seriösa terrorsympatisörer invalda i kommunfullmäktige, framförallt södra Sverige. Mm. Alltså det är skarpt läge. Det svenska demokratiska politiska systemet är utsatta för grova hot och problem, och det handlar inte bara om den ryska påverkansoperationen mot oss i Västeuropa som stöttar Ukraina. Det kommer också från andra håll. Alltså vi måste börja ta det här problemet på allvar, och så länge Vänsterpartiet inte gör det, för det har de bevisligen inte gjort, då har de ingenting i regeringen att göra. Mm. De måste förstå det, och det handlar inte, alltså oavsett vilka fina kongressbeslut de tar om röda linjer och hittan och dittan, läget är mycket allvarligare än att Vänsterpartiet ska ta något slags beslut på någon partikongress som inte betyder någonting eftersom de inte städar upp i sitt eget parti.
1: För slutligen, alltså jag fick ett meddelande från Vänsterpartiet strax före valet som skrev ungefär att vi har haft någon slags inre falangstrid här, men min upplevelse är att vi i den civiliserade moderata sidan av partiet, vi har vunnit det här. Det bara tar ett tag innan vi blir av med extremisterna. Jo. Ser du riktigt på det så?
0: Nej, alltså återigen, som jag ställer frågan, om inte Expressen hade granskat, vad hade de inte haft problem? Vad hade det kunnat leda till? Vad hade det kunnat leda till i nästa val? Alltså, Vi har gett

0: Det är svårt att hantera de här frågorna i Sverige, därför att i grund och botten har vi haft en oreglerad migrationspolitik, invandringspolitik. Nu får vi betala priset för det, och vi är fortfarande rädda för att det här är känsligt, för att om man tar upp de här frågorna blir man då anklagad för att vara rasist. Är man rasist? Ja, men titta på det här jättebra grävet som Peter Wemblad gjorde i Svenska Dagbladet. Och för er som inte har läst det, så läste han massa incidentrapporter som var inskickade till valnämnden i Stockholms stad. Alla valförrättare, när det uppstår problem, då ska de skriva en liten rapport och skicka in det så man får koll på läget. De gjorde det, Peter Wemblad gick till källorna, läste de här rapporterna, och så började han dessutom ringa massa valförrättare och så där, fick egna källor på det och skrev en häpnadsväckande, skrämmande artikel om hur valet på Järvafältet gick till i bland annat Tensta och i Rinkeby. Jag har, som har bott i Tensta nyligen själv, när jag delade den artikeln så att det här är bra grävande journalistik, och jag kan säga som tidigare Tenstabo så är jag ju tyvärr inte förvånad över vad som avslöjas här. Och Peter Wemblad, han bemöttes från ledande vänsterpartister i Aktuellt, blev han rasismanklagad. Återigen, då visar ju Vänsterpartiet genom att skicka fram ledande vänsterpartister i Aktuellt som anklagar den som har granskat och tagit problemet på allvar för att vara rasist. Men jag säger, de riktiga rasisterna, det är ju vänsterpartisterna, det är ju de svenska vänsterpartisterna som i någon slags omvänd rasistiskt förhållande inte vill ta de här problemen på allvar i sitt eget parti. Och det visar de ju redan med Amineh Kakabaveh. De vill ha de somaliska klanernas röster, men de vill inte ta konsekvenserna av den politiska påverkan som det här medför. Och då är inte lösningen att stå och anklaga en granskande journalist i Aktuellt för att vara rasist. Och så länge de inte förstår det här så är de inte redo att sitta i regeringen. Och jag skulle tro att om man skulle göra någon slags rundringning som Ekot bland gör till massa tunga och erfarna sotsar i hela Sverige och fråga liksom, hur ser ni på det här som har skett i Vänsterpartiet? Och är de regeringsfähiga, tycker ni? Alltså utifrån den problembilden som jag målar upp, så tror jag att man skulle förstå att det finns massor med tunga, erfarna gamla sossar som har varit med förr som säger samma sak som jag. Vänsterpartiet är inte redo att ingå i regeringen. Vi kan jättegärna förhandla med dem i riksdagen, vi kan jättegärna förhandla med dem i kommunfullmäktige, vi kan jättegärna styra kommuner ihop med dem, men de är inte redo att sätta i regeringen.
1: Nej, men det blir spännande att se vad som händer. Vi lever i spännande tider. Nu har ju du varit vår granskande journalist idag. Så tack så mycket, Andreas Henriksson, för att du har hjälpt oss genom det här samtalet.
0: Ja, men tackar.
1: Och tack till dig som har tittat och lyssnat. Så får vi se vad som händer i samhället. Så fortsätter vi att finnas med i debatten och förhoppningsvis folkbildningen. Tack så länge.

Där hörde ni programmet Hotspot och det handlade om Vänsterpartiet. Bland annat när de diskuterade om det. Det här var programmet 10 i 12. Nu önskar jag er alla en bra och fin dag här. Och så hoppas jag att ni är med imorgon. Då kommer det ett nytt 10 i 12. Men för det här och nu, ha det bra nu. Hej på er allesammans.